0: Og nu klokkan 1. Vi sender nu med minnest.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke heter Max Veie av Selatræ. Etter fjorda og senaste sendingen.

Her sier de og i kvøre og høyr i halsens rødt som i morgon teskar mild og blod og solen kysser holde i høyr foglasang a borja vik ein morgon og i april.

Åre, 1988, byrjar vel. Han og Jun var byrja oppå eit biblioskai som Ezra Carter hei, og Johnny var nu eisne byrja og atra genga reglelia i kyrkjo og samskifta vi presten Courtney Wilson om lussens trobl og vidskifte. Jun kjørte jo noen gåa med, rundt jeg gåan oppåter. Johnny, som var 1,5 meter høver, via i tøy ringa stod til omlai 35 kilo. 3. januar 1988 kom og bøyen i om at Juna kjellnauren vi Vivian Liberto var kommet at enda. Vivian kjørte kjøttet av, tog langt og 11. januar gifter hun seg vi lagreglemannen og diktosten. Johnny, hei atla sinna tøy, drømt om å gjøre en LP som var tingen opp og i fangsos omkvarmno. Don Law hei jo i 3 år fyrreka en tøylika framførsle utan å få ødel løyvene opp av plås. Og store spurningren var eisne om Johnny Cash hei vært før fyrre at hilti en tøylika konsert vi tog sprutt og rusene misnuslene han var ui. Vi skulle høre Johnny Cash hula jo meine fatakslig jål I Baden Arnon, I Dias, I Arkansas. Christmas as I knew it.

Nu køyrer det bare til Johnny. Og enere konsertfer 22. februar i byen i London og i Ontario i Kanada, gjør han noe helt avvantet. Og i mian han og June synger en sang sammen av paddelen, gjørst Johnny er synger, alt i mian orkestret spiller nylig. Han byr ta framfor å åpne mikrofon og stårer i avhører av fjølt June Carster med gifte seg visser. Hon veri sjølvande ørstkymle av sånn, men sverar ja. Og Johnny var kjøtter av råp ut i sælen, tid hørte det ødel, hon sier ja. Vi skulle høre If I Were a Carpenter, Tim Harden eier år og lær.

Eina viku setne, 1. mars 1938, vera tei bægi June Carter og Johnny Cash tjunavugt. Nú fekk han kvinnuna han elskaði yfir allt að gjör, og hon fekk Cash skoitt upp í etternavni. Vuxlan var i byen Franklin i staten Kentucky, til her var ikkje så lang byer å få tjunapapurene avgreit. Brittleppe blei hilti og i nødjo stor og husen hun tja June og Johnny og i Hendersonville, her best alkoholfrie drikker var skonkter. Om samme måned Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekker imot i einar i heierslønn fra CMA, og ta sier Johnny at hetta var våre som brugargava. Ongen visste hva han mente vi. Om samme måned Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekker imot i einar i heierslønn fra CMA. Ta sier Johnny at hetta var våre som brugargava. Ongen visste hva han mente vi. At han nu endelig hei finnje June Carter til kona, 12 år etter at det første ferdet og hittst, og har samme paddle og inn i John 6-holdsrush, og Johnny sier vi i June ena for verd og kona min. Vi skulle høre Cause I Love You, Johnny Cash eier år og lenn.

Johnny Cash endar året den 20. desember 1938 via Vija Wounded Knee, her senaste store indianer og oppreistren var nye barter. Og kanskje myntest Johnny Peter LaFarge, som hei greit om noen fra om indianermentanene. Vi skulle høre Navajo

Johnny Cash eir år og le. Han helt nekve av Navajo indianara fölkjennom som tiltidje fyrir tæra silversmykko arbeid vi turkis steinsleie ui smykkunom. Eisne Navajo fölkje kjent fyrir sunar perlebroderingar. Ta i Johnny Cash sett ny løyvenon framførde av konserston som parster av Highway Man, nøyder han eit Navajo brodera brinkoprøye at halda gitaren i stein for Leverheim. Henda beinleis opptøka fra konsert av The Palladium i London, Navajo.

0: Nu hälso og familjevidskiften til Johnny Cash var kommet i trygga levo, kunde han framföra rosfröjer av Patle. Og i januar måned og i 1993 fer han en konsertfer til Asia. Her han med den andre eisende fer til Vietnam og halte konserter for Herman og noen her. Og 18. februar han i studio sammen med Bob Dylan og Bortrejord kommer LP-en Nashville Skyline. 24. februar under 23 Johnny Cash i San Quentin fangselen og heldte konserter som vi har tecknet opp og på plato og kjønvarp. Av vi, medan til Køyra og i ferabossen, gjør han sangen San Quentin. Og her det Carl Perkins og spiller gitar. Johnny hei første fer sunge her, 1. januar under 1988, og ta seg at Merle Haggard innenfor stolter. San Quentin fangselet rumar omlai 3300 fengsel. Annars var Huntsville fengsle i Texas ta fyrsta fengsle han vidjai i 1926. Hetta var tui at ein av cowboy fyrirmyndun og tjónum John Wesley Harden hei sitte fengje her i 1848 til 1845. Og i Huntsville fengslen hon kunne sitta omlai 1600 fengar. San Quentin, Johnny Cash, Eir Orr og Lea.
1: And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here 3 times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.

Ta mesta av åren 1993 arbeidde Johnny Cash i studio via en LP-plate som får heite Hello, I'm Johnny Cash, og som en av de beste han har givet ut. Og hesar i LP-ene synger han mellom en sang om en rukkotan dollarsegel. Og dette leie tankene fyra atretuina til 1935, da i løyve var helt ørvuset. Ta i 1935 i bygdene Taft, som ligger nægra fjåringar vestanfyrir Bakersfield i Kalifornia, hadde folk lagt til merskes at ha kort i ein husbilur med myrkun rjuton rundt i bygdene. Einafer kom en sin fremmande mæveren inn i ein matvörehandel, fyllde seg vörer upp i ein vogn, og kom til kassatåle hever han ongan reiepening av Gjaldavi. Han skal så gjelda vi tjekke, men det gonger ikke tog han hever ondje samleika preg på pjøse. Så mævren må utdater vi ongar vør. Iver av mævren i handen var en tonleika handel som selde jovføri og plater. Jeg ser fremmande mævren som var i svarstom buksun og svarstare kyrsta, var avrekaur, sa ut som en buksur som er lige spritt i flere dier. Han fyrir så inn i tonleikahandelen og spyr om han kan skriva ut en tjekk upp av 230 dollarar. Her endur tekur søvan seg, han hei ikke samleikaprekv. Ta einast han kunde vise fram som samleika var en rukkete platesottmale vid Columbia Records. Gene Torgiani, som var 26 år og 8 tonleikahandelen, visste ikke at hesen bumseren, som nu stod fram av fyrjonen, var Johnny Cash, så han nokta jeg at hjelpe noen vid tjekkenen og Johnny for å dyre etter. Men Johnny var ikke mer enn færen ur eksjon, så får Jean iver her LP-en her stod, og her stod LP-platan vid Johnny Cash som nevntest Bitter Tears, og her var mynd av mannen og tar lyktost. Jean får nå at han nå leit etter Johnny Cash, og fann han langt nyrje gøtene her han satt sammen vi, til med lokal og bomsen. Jean råber så av Johnny Cash og sier vi han at han skal hjelpe noe. Og der får så inn i en del til Bank of America. Her Jean, vi LP-platene, færs han først stjåren i banken noen, at hette virkelig vær Johnny Cash. Johnny fær så loksens en tjekk oppa 230 dollarer som ble utgålten, og så igjen for der i rommet til gøttene inn i handelen, her Johnny kjøpte seg en gittare for 100 dollarer, og vi penger han just det til gjort. Ta i det gjort for han i rommet gøttene inn i medvør i handelen etter, og betalte for vørene og for vær. Nekra de her sitene stod og leser i bløven og i taft, at Johnny Cash er sett eld og et skovarøk i Kalifornien. Og uppbyggvarner og i taft glömde omkant i sövna om ta i The Man in Black Needed Cash. Nu, fyra år sättne, och i 1993, var Johnny Cash en helt annan med. Han var ettrur, avrosavur, hej lejta till de kristna viren i astor, var gifter och konan June Carter Cash var på vägen. Vi skulle till senast höra Wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Vince Matthews eier år og lær.

Etter hetta fer Johnny Cash a framleiða nakra sjónvarpssendingar fyrir ABC, ABC sjónvarpsfelagi. Tær fyrstu sendingarnar vera tiknar upp í Kalifornia. Og í oktober mána kundu blæja Nashville Banner upplýsa at Johnny Cash seldi fleiri plátur enn The Beatles í USA. Og hetta má sigast að vera bragt tí tað gerði ongin annan kontrastjarna. Og i december måned han av forsøgne av Time Magazine, som hever en lenka grein om mannen og tonleggar Louis Vuitton. Og av jólun kommer Ruth og Billy Graham av Vitja og i heimenon og i Hendersonville fyrir fyrst og fyr. Og Johnny kunde sagt hans vera nøgtur ta i åre 1993 endar. Ta hava June og Johnny finnje nuttjo heierslønner fra CMA og Øron Tonlekastånd. Enda sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonleik Oddbjørn Voxlui og i saunenom Malena Clemensen. Tøkninger Heine Holm Johannesen og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar til senast Family Bible, Walter Breed, Paul Boskirk og Claude Gray eier år og le. Hentet opptøkene fra 1995.

og det var Oddbjørn Voxløy som leier hese sendingen til Rattes, etter hver sendingen søvann om Johnny Cash. Til klokkan 5 tar jeg til sendingen tonleikur i 13 ølter, for å vidt høre tonleik.

sa jeg at maven sier at prasa til søgnen oppi gjennom køksbåret. Av øren våren så du kardinalene. Hette kjent, ha? Sier maven. Nei, nei, hette altså ikke. Hette bare kjent. Låter. Hvor spottet du? Så reker du.

0: Ringkvars fyrja gavmorgon, det mannadagur 24. August og vika 35 akkurat byrja. Ingolf S. Olsen nu klar vid dagsens første tyndasending og klokkan nu tjej.
1: Norrländska fotbollssambandet har mist allite av FIFA-forsettan Gianni Infantino og vil jeg hava tryggt fyrir at fotbollskapningarna i FIFA ikkje vil ha selgt der privatum. De sex norrländska fotbollssambandene har mist allite av forsettan i FIFA og stora av allvera fyrir avgjörnån og vera tiknar av haksa stige i fellesskapen. Norrländska fotbollssambandene stemt at seida det saman vid UEFA og tar med avtøkken som lima sambandene under UEFA har om alt til i fjellet. Vi vantar at FIFA gjør bindende trygg for at Lorsla og Kappingar til FIFA omkant i atter vil ha lattner opp for privat og åknarskapet, sier fotbollssamgångene i fjellets ivelysing. Vi stod løsning kraven som asiatiske fotbollssamgångene AFC, Konka Kaff som fotbollssamgångan til Norr og Amerika og Karibia og europeiska samgångan og EFA har sett fram om en ohøfta treapartskanning av tilgångene kring uppskottet om FIFA Forward Enterprise som privatiseringsuppskottet til Infantino kallast. Detta skriver Høymansøyen til fotbollssamgångan. Som nødvendigvis høyta vid av FIFA om å sette i versk en omfattende og avhøfta kanning av om kipanen for gode løslo i FIFA vøyter til avhøftene etter de kipanene, jøkneskikkene og apert som var atla ta FIFA samtidte om kipanene atlanene i 2016 og ta sendt til Østene skriva i Østene skriva noen. Her at du konkur i Norra, som var lagt inn av sjukkerhus for en vikersøyan, i Vestna om vikerskiftet. Det er boet i norska kongshuset fra og i tøyndaskrivet i Gjørskvalde. Selv om det østens støv i tøyndaskrivet noen, at høystestøvene til kongshuset var støvå, fett av norske miler bøyene som er tekjen fra kongshuset noen om, at konkur alvarslige sjukker, og at støvene verre enn Hildebær i fyrstene. Her at du konkur sjøyneste tøyene vidtjørter for blåsjukene hemolytisk anemi, og i en sjuka har rei og blå likamende færast. Konkur er vidtjørtur vi evnen og kortison, og det hever alt til vært og opphåpan i kroppen. Tøy blei han innlagt om manadegn i feirne viko, men søyan brune i blå og østenstafester. Fyrir til han fjerde norske konkurren antibiotika, og sambart kongshusnån virkar vidtjørin. Herald og konkur nødjofors ære gammal. Holt nek folk vær å overstevne i år. Tettnam flotte 6522 ferafolk til Nelsjær og Urnøssøy fra Leiermåtene til Sundermorgon. 3211 folk fører ur havn. Hetta det meste her til. I fjør var tale 6405, altså 22 færre enn i år, og i 2023 var tale 3923. Men i fjør flotte strandfæra Kiplandsens 1035 folk fortsatte. De var færre i år, 1906, og det var 205 i 2024. Rescue Live for utlandske trålere av Sundernattene ved Eikaloten. Trålaren fikk maskinbrek 8-4-gar vester ur Trøttleta. Han ber om hjelp. Og Eikaloten som Rescue Live for utvid, kjørte av maskinen fikk seg kontakter, og trålaren fikk silt. Verkfallet av flåvøtten og i Oslo tegner ikke flåfæren til Atlantic Airways nevneverst. Flåfæren ur Oslo skulle komme i våre klokken 17:30 i kjørskvalde. Det kom klokken 4 mot iver 17:30. Bæra framløva å skrønne for tingfonden i dag klokken 11. Men mikrodegjen har vært tre ansøv og oppskott første vittjer. De og lovar uppskottet til tjovaldi og framsøkt om stuttiga løye, og tvei uppskott til samtidig der. Alle flokkar i anstøyene vil jeg hava landslagna embætt i ivertidje. Og der vil jeg hava landstøyre at gjere høltar atlan fyrir utøkselig og atøkken om hvordan så kynslig brossverk kunne fyrirbyggjast og bæsast, og letja lovar uppskott om hana fyrir løkningje. Høstdegin og munnlige spurningar av skronne til løkningje. Og vi har nu kommet til vevvannene, sambart vevvstående. Det har vært flykslått opp i friskan vind av sore, 5-20 meter om sekunde, skudja og iverhøvertorst. som løyr ut av degen små etter holdskudja og framvis i behøvertorst. Og i natt minkar han vinter nyr i låt til frukslåt av landsendingen, trutjert 8 meter av sekunde, framvis små etter holdskudja og i behøvertorst. Men fyrre personen i morgen skudja og i støv og mjørstje. Hittover 12-15 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Anne Mette Greve Klemesen, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heine Holm Johannesen, som setter lesteren av skjermen. Som gjør solmer nummer 500 og holdt rusk. Nå renner solen fri. Det var solmer nummer 500 og holdt rusk.

0: Klockan är 7:30.
1: Paul Poulsen vann 15 og sista tøyen og Leif Mår kring fyrir sykkelkappingsene som var i havn sånne dagen og tykker jeg seg samt som det samanlagte sigeren og i kappingsene fyrir fyrst og fyrir.
2: Hesa fyrir etnæst er tja Paula Poulsen.
3: Det er stått litt.
2: Etter nekra røyndir sjøynast og årene vann han Leif Mår kring fyrir sykkelkappingsene fyrir fyrst og fyrir.
3: Jeg vil vi nøkru her og tyr kjettnast med unni avur og hvert år hele tida. Jag tar sig gott ut och så har vi det här. Det är inte ett näst av under, men det är ett näst då. Alltså att just ända livet där och ha kommit kökten.
2: Säger Paula Poulsen. Störste skalamävren vann 4 av tajmon 5 tajnanon i årsens kapping. Øysene sørste tøynen som var i havn sønnedegjen, her en omganger oppa 4 kilometer, skulle syklast 13 ferier.
3: Dette ble julest, så var vi til 5-6, hadde jeg, så var vi sammen, og i under runt och ett tvär. Ta minka hans nere fyra och hans nere balskarna fyra. Det hände i mest. Där blev lopp jag från Imes konstcyklaren och särskilt att det är bläckande som vi är och hans nere slattar så upp jag. Och ja, det, vi var då alldeles samman till de senaste runda vi är i. Men det är det som jag släppade löser från hinnan ut i sista bäckarna.
2: Paula Poulsen byrja i lotfallsliga sønt at cykla, men sørste årene hever han vant negv, og det hever giv i urslit.
3: Det er mye god svenning som skal til, for jeg kan redda fire til å cykla. Cykla vel alle fem dianer, og et arbeid som er veldig kjønn negv, tror jeg med at den fire vi viker romaner, så det var tog jeg til å snakke ordet alt at et nest, og at det er jo måned venner, og venner venner, og må jeg ta venner.
1: Säger Paula Poulsen. Bertur Torstensson enda är nummer 2 sammanlagt och Kostas Garoflos fick bronserna. Helge Winter Olsen som vann kappingen i fjör sitter inte upp i år. Och det var Simon Christian Olsen som lägger till rattes. Här hade du konkur i Norge som var lagt in i sjukhus för en vik och så igen i västern av en vikerskifte. Till han boar i norska kongshuset fra och i tyndra skriver i Kjörskvalde. Kjort om det østens støv i tyndaskriven er at høstestøvene skal kanskje være støv, fært av norske midler bøyene som er tekjen fra kongshusen om at konger er alvarstige sjukker, og at støvene er verre enn helt til vær i fyrstene. Her er det konger er søgneste tøyene vittkjørter for blåsjukene hemolytisk anemi, og er en sjukke her rei og blå likamene færrest. Konger er vittkjørter ved kortison, og det har hørt til vært og opphåpene i kroppen. Tøy blev han innlagt i mandagene i Færne Viko, men så gjerne broene i blåen og Østens stafester, for i tilfell norske kongren antibiotika og samtidig kongshusen og virker vidgjøren. Her er det konger i Nutjofors og Aragamal. Rescue Løy fører ut til en utenske trådere sønnenåttene ved Eikalotten. Trådleren har finnet maskinbrek 8-4-ånger vester ur Tøtletta og be om hjelp. Eikaloten som Rescue Løy for ut vi, Gjørto, at maskinen fikk seg kontakter og trådleren fikk silt. Når Rensko Føbesambandene har mist allide av FIFA-forsetten Gianno Infantino, og vilje hava trygt fire er Føbeskappingene av FIFA ikke være selte privaten. De 6 norrländska fotbollssambandene har mist allite av forsettene i FIFA og store av allvarer for i avgjørnen og vera tikknar av Hakstadstiet og i fellesskapene. Norrländska fotbollssambandene standet tredje det samme ved UEFA og Tøymon Atukons og Lima sambandene under UEFA har malt til i fellene. Vi venter at FIFA gjør bindende trygt for det at Lorsla og Kappingers av FIFA omkring at det vera lattner opp for privaten og åpnerskapet, sier fotbollssambandene i fellas iverløsning. Vi stod av Østenkravene som asiatiske fotballsamkongene AFC, CONCACAF som fotballsamkongene av Norge, Mia, Amerika og Karibia, og europeiske samkongene UEFA har sett fram om en avhøftet triapartskanning av tilkongene kring oppskottet om FIFA Forward Enterprise som privatiseringsoppskottet til Infantino kallet. Og dette skriver Høymasjens av fotballsambandene. Sommerløs høyder vidt av FIFA om å sette i versk og en omfattende og avhøftet kanning av om skipene for Gaua Lorslo i FIFA vøyter til avhøftene etter de skipene kjøkkenskiktene og Abyrd som var atla ta FIFA samtidig om skipene atlanene i 2016. Stendig skriver. og vi hissen kom til vevervannene, sjampart veverstående. Det er frukslått opp i fruskene vind av sore, 5-20 meter en sekunde, skutja og iverhøvertorst. Som løyre ut av degen, små etter holdskutja og framvis iverhøvertorst. Og i natt minkar han vinden i låt, frukslått av landstidinke, 3-8 meter en sekunde, framvis små etter holdskutja og iverhøvertorst. Men fyrre parten i morgen skutja og i støv og mjørste. Hit er vi 2-15 sti.

1. september er den 40 år lien så gjerne Karen Solskjær og Vera Larsen for vi lærer som har frukkene er kvinner. Vi valgte til å hese utbyggvindsjene, og i hver mån har frukkene ikke brøtt hese i årene. Er det mittlens spørningene, vi spør jeg til at det kommer godt stått etter tøyende klokken 8.

Slekar, 20 minutter iver halvgon 8 klokkan her i morgon. Spillet nytt han her fra Andreas i Oddbjerg, som er av sommerfestival på Atlefina Gavarvik, så gjerne etter 2 i mange og vikon søgjene, her sammen vi med Dino, og den forbannet The Kærlighet. Vi er færre fleknast om vekret i klokka norskast 8, men nå færre vi datter til 2006. Her Amy Winehouse, av platene Flown Back to Black, You Know I'm No Good.

Ja, vi har vært jo i Holland i fire gavar i Holvar i Ølsøen i 1905 og størst kvøvelig om jeg hit til Are, George Baker Selection og Morning Sky. Ja, det finner vi jo nå etter at vekkere vær Lise. Det var jo også en George Baker Selection som lavet i åkken samme Are Sanjin Paloma Blanca. Vi får stund til en sang her som i en tøyntene, og så vil vi datter og en her fem minutter iver et la så. Her vil da Ronny, nøy til Arabaten, hold femsene.

0: Nu kan du stilla upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fela vid öja vi fela.
1: Klockan är 8.
2: Heraldur Kongur i Norge, som var lagt inn av sjukrehus for en vik og så igjen, vestnavur om vikeskiftet. Til han boa i norska kongshuset fra og i tøyndaskrivet i Kjørskvalde. Sjålt om ta østenstøv i tøyndaskrivet noen, at høstestøvans av kongje var støvo, fæta av norske miler bøyene som og tetsjen fra kongshuset noen om at kongur alvarsig sjukur, og at støvan verre enn hildevær i fyrstane. Herald Konkur søgnast og tøyina vittgjørtur fyrir blåsjukuna hemolytisk anemi og en sjuka her rei og blålikamene færast. Konkur vittgjørtur vi kortison og det hefur eld til vett og opphåpan i kroppen. Tøy blei han innlagt ur manadein i Farnoviko, men søgjan i brun i blåun og Øystenstafester. Fyrir det han fær norske konkurren antibiotika og sampar kongshusen og virkar vittgjørin. Herald Konkur Nutjofors Aragamal. Paule Poulsen vann 15. og sista tøyn i Leif Mór kring fyrir sykkelkappingsne som var i Havnsundendegin og han tykker seg samstånd til samanlagt av sigeren i kappingsne fyrir fyrst og fyrir.
3: Hesa fyrir et næst det tja Paula Poulsen.
4: Det er stoppligt.
3: Etter nekra røyndir søgnast og årene vann han Leif Mór kring fyrir sykkelkappingsna fyrir fyrst og fyrir.
4: Ja, vi er vien nøkru år og tilkjett næst med unge avur og hvert år hevet det. Det har sett godt ut, og så har det du ikke et nest, jeg vunnet, men det er et nest da. Altså, at jeg enda livet der og har kommet kjøkken.
3: Sier Paule Poulsen. Største skalamæveren vann 4 av tøymon 5 tøynene i årsens kapping. Øysene sørste tøynen, som var i havn sondagen, her en omganger opp av 4 kilometer, skulle syklast 13 ferier.
4: Dette ble julest, så var vi under 5-6, hadde vi, som var sammen, og i under rundt og etter trær. Da minket hesten i fyra, og hesten i falskene fyra. Det hendte i mist. Der ble lopp jo av fra i mist kunne sykla rundt, og særlig at det er blekkene som vi er, og hesten er slatt av seg opp jo av. Og ja, det, vi var jo alle sammen til de sønneste rundt vi er i, så men det er det som jeg slipper løse fra hinnen ut i sørste blekkene.
3: Paula Poulsen byrjar i lotfallsliga sønt at sykla, men sørste årene hever han vant negv, og det hever giv i urslit.
4: Det er mye god svenning som skal til, for jeg kan redda fire til å sykla. Sykla vel alle fem dianer, og et arbeid som det ligger ikke negv til å møte den fire. Vi vet jo romaner, så du får tog i døgnet ordet og alt at det er nesten at det er ikke mona venner, og venner venner, og må jo ta venner.
2: Säger Paula Poulsen. Bertur Torstensson enda i nummer 2 sammanlagt och Kostas Garoflos fick bronserna. Helge Winter Olsen som vann kappingen i fjör stötte jag inte upp i år. Och det var Sjöjum Christian Olsen som insläget till rattes. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kommet under trusk som forsetter etter at Mikhail Fedorov var kort fra han som velger Malraharim. Han var en sera vel omtøkte verre med alle herre, og derfra kan du søgne seg mannen. Mikael Fedorov hever nekvias folk, og han hever lorst påsabandi etter å være sett av år, og kom vi kvøsson etfinningen av forsetteren Zelensky. Og i samråd vi breska klinkvarpe BBC sier Mikael Fedorov med den andre at onker 80 er spurt på låd med Zelensky om korrupsjon i skjøttene. Han leier til å denta at han ångar avbendingar i høver hei om at fortsetten sjolvor skulle gjøre lot under økken korrupton virksomhet. Fra kortet Berge Malaraherren hever øsne flere ferier høyt av fortsetten om å skrive ut vel, og hette endertok han i samrøvene vid BBC. Han heldur at Zelensky fortsetter øyer å skrive ut vel kjølt om til krutsk, tog som han malper seg, følger jeg i øyer ikke være helt til guslig av Putin. Haltnek folk var av overstøvende i år. Tettnan flottet 6522 ferafolk til Nelsjær og urnøsse fra leiermåten til sånne morgen. 3211 folk fører ur havn, og hette det meste her til. I fjør var tale 6450 til sammans, altså 22 færre enn i år, og i 2023 var tale 3123. Men i fjør flott og sand for å kjipe landsins 1035 folk fortsatt det. De var færre i år, 1906, og de var 205 i 2024. Vevorvannar sambart vevorstående, det har vært flyktslått oppi friska vind av sore, 5-20 meter om sekunde, skudja og iverhøvertorst. Som løyer ut av dagen små etter halvskudja og framvis iverhøvertorst. Og i natt minkar han vinden nyr i låt til flyktslått av landsinninje, 3-8 meter om sekunde, framvis små etter halvskudja og iverhøvertorst. Men fyrra parten i morgen skudja og i støv og mjørstje. Hiten vil 2-15 stig.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Anne-Mette Greve Klemesen, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heine Holm Johannesen, som sitter lesteren av skjermen. Som gjør salmer nummer 500 og 50. Nå renner solen fri. Det var salmer nummer 500 og 50.

Nu kommer sendingen med minnist. Jekvan Arke hittir Max Veie av Selatræ. Hettir fjóra og sænasta sending.

0: Sjolvor var onkra turar i fjøren, og det hadde ant meg øyla vel, og ute med den skjerene, og fiska i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvor hadde gjerra sånne turar etter laksen, vi gøtt noen, det var stått litt. Østene platte jeg være arrangjøra jakt, sammen vi Johan Johansen, stasjonsløyeren, og Hans Sørensen, tekniska løyeren. Da fører vi båt inn i Gostavskjøren, Stima og Nakra Tvimar, og holdt inn i Kossuk. Her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånd i her, og en tvima, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til Nakra Foss, og her tjalta vi så. Så lå vi her i Nakra Dejer, medan vi var et rønstjør. Det hadde man øyelig vel. Det var nek rønstjør å få av, og det var rønstjør kvotaskipan, det var om ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det var negv kjøtt til okkur trutjar, og jeg minns at vi tog det opp i Førengann og friste nyer, og jeg sendte en pars til familien og hjemme i Førgen, vi omkring kjipet som Førheim. Så gjør vi det sånn til her inne i Kossuk i Ånne, her var sånn negv, det som du kallar, her er vi kallar for lakseørret til bløytja alt i døytra førskan. Stor skjul som var i Ånne her. Og ta det standa så er sånn her, og antøva nedanfor en foss, hvis man så er leilig, så kan man færa spekliga vid håndene, og struka dem fram etter under spålen, og så tekka dem. På en eller annen måte halte det til å være så beheilet, at det blir litt kjent, og så kan man tekka dem og sippa dem på land. Vi fikk en negv søylo på den måten, som vi så øsne frist og høtte til vetrarføy. I vil høve kjekta stek vel, av Nordafær, vi kjente falskje. Anker troplager var jo tre så, Anker måtte få vite at han måtte slippe seg bort, og kjenne skulle de halde seg fra brennvunnet, og Anker tog jo vært på etter politien, men det var undantak. Som sagt, det var kontrolløren politimyndelig, men han har jo en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som har arbeidet av Nordafær i Negv har han så her. Han har jo politimyndelig, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bo etter honom hvis det var okkur kjærligt. Annars hei han vært nattavakt av Førenkannen som jeg var, og jeg som tar jo til nekvo kjipene var, og norsk og tusk og angelsk og spanjolar og portugisar. Det er jo øyla nek kjip i kajina, og i Grønland er så øyla større munur av flau og fjör, og så det hendte seg ikke så sjalt anna menn fyrir nir i middelen, tar det jinko i middelen kjipene og middelen kjip og land og så. Jo, han sier for meg at han hei Bjarga innan 100 mannen som var dottene i middelen, oppvattere ur sjøen. Nøkker var søttene, ta fikk Johan Danielsen en av virusløn fire etter bragt som han gjørte med han arbeidde som nattavakt av Nordafær. Og en særlig hending som jeg minnes, som jeg selv ble involveret av og i Lanøytestad takket meg av, til å være en av finner, hette man av virene ikke lengt ut av hestet, tror jeg, at Johan Danielsen var ikke her, han er nok vært i høymferien. Nu kommer tver grønlandska jenter som arbeidde av Flekkavisen og Nyhandelmoen, av kontoret av Himmelfjallene. Så du, her er det tvær menn som ikke øye være her. Så hva mener vi? Jeg tar øye syd i fangstelen og gått opp. Så spør jeg hva det var. Jeg tar visst hva står hit. Jeg ringte så til politiet og spurte om tar sakna av nærkene. Og er det her, sier jeg, ja, han takter å bønne veien. Er han takket? Ja, jeg tar løsferdig. Tar jeg slett ikke en galeiser. Tar runder og tar stål igjen og gjølle og vinter til Lysterbergs kvart av øre. Så ja, men så tid må hun komme, han takket der. Ja, men vi kommer på en vei. Vi sendte politiet på at bønne veien. Og så visste jeg som vær, så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil, og det er en 634-åringer nede i Førengannet. Nei, sier jeg, Thomas, han takket der og får der inn i Kjekkelige sitte. Og en uke først, ja, vi hadde tvær sånne klivar til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nøyut, det var noe bare øyne for i munnen tog, det er bedre. Så jeg mannet meg opp og fikk noen unge, raskar, føringar, vimmar, og jeg har en sjefer hund som har vimmar i føringar, han akkurat tatt det bedre. Vi får så om han av fabrikkerne, og jeg ber seg her komme vimmar nyan. Jeg tar sjauer om det, her var han kjennet gjerne, gjerne som det var bittner, så det er ikke alt fri eller fyrset. Tar kom inn i klivarna sitta og så åter så her inntil politibatteren kom og tog seg rett om. Men det var en sånn nervepirrande, det vil jeg si. Om årsskiftet Øynefors Tveiefors gavs det så av Nordafær, og ta for det så at arbeidet tja til kongelige grønneske handelen. Nordafær og Førengavn hei ikke den store oppbakningen. Tja til blittska valgten under grønnen, ta var nekv møyre Ahuair i KGH og FHI-vetid KGH. kan vi ha vær som en stater i staten og tar seg ut av Øtlund og stort og en stor parst av det grønneske samfunnet med en parst. Jeg kom til å arbeide av KKH fra 1922 og frem etter.
1: Nå har du greit å komme fra Tynare Tøy av Nordafær i Føringhavnene. Og du har eisende vært i atter i Føringhavnene for Veimann Arnsøyene. Og jeg kunne også bare spørre hva du heldte om til sjånene som du sås her.
0: Ja, altså jeg kom alltid nek ved Føringhavnene. Øsne mener jeg arbeidde til KKH og søttene til Røya Grinland og bo i Nukk. Det var nok så fast utfører jeg malt sjåken. Jeg har i båt i nøkker år, sammen med Gjørmund Vådal, og er at hun er så silt jeg sammen med Gjørmund, som hadde båt. Vi var nok i Føringehavnene. Høysen i 18 år, at jeg flytte borster til Kanada og Amerika og Føringer, så hendte det seg av og av at jeg var her. Jeg var her i 2014, da har jeg vært gjort til i en sommerlev som Ebenezer i Nokhever i Amralikfjøren og tar jeg altså en båt, en turistbåt, en trobåret båt som heter Emanuel. Jeg er siltvis nede i båten, og vi gjør det sånne akkurat løyeturer, tar vi tatt i stunder inn i midtelen, og her i midtelen til Føringhavnene. Det var en nok så trist sjøen av Sudja. Dette er veldig jeg visste hva i alt. Brusa er jo var en øyler aktiviteter. Knapt jeg nå er ordentlig alt. Det står ikke dødt, ikke varme nækra stene, og hvor roter bråten, og alt stender og forfettler. Det var sykjelig. Jeg var så akter her langt i 2016. Da var vi jo en sentenevn til en bølge som ble sender i Føringhavnene til at gjøre en støvelysing av Føringhavnene. Hvordan støvene vi her? Vi var Erland Wiberg Johansen fra Kjøsavnene, Bardam i Bajanstovo og Helge Johannesen fra Landsversk. Og Mikkel Myrup fra de grønlandske Kjøsavnene. Jeg var så vi som kjente med over, ønsken av henne kjente til Nordafær og Føringhavnene. Når det var hotungt, det er sultjet. Det er veldig arbeidsplosset som var i synet tog den største fiskevinnet i havnen i Norrhøven, råkne vi. Og den største fiskevinnet i Depel i Verhøver om okkara løyer. Vi nå gjør 6 trus, og i velmakstogene kjenner Nordafær, her er løy. Ta framløyte føringer oppe mot 22.000 tonsen av råfiske, bare av flekavisken av Nordafær. Det er svære til Luganegg som i resten av Grønlandet til Samans. Og her omfrunt var så alt det som skipene lett opp av land, omskipa og avskipa og føringene, og fyrtja tale om utgjører tennestene og alt det avløyte av virksomme. Og så herfra til ånds. Men så løsner gongen det her i løyvene. Det gonger opp, og det gonger nyer. Det er verens gong.
1: Hva heldig to er best å gjøre vi føringene?
0: Nei, her ventes det ikke atter. Hvis det ikke skulle være Josh, så skulle det være Josh for nekvunaren, så gjerne. Nå er hun steg i, så gjerne, 1900 og 1924, det her er løy, utan at nekker har haft omkjønn vi henne. Og hun har vært utsett for vekkere og vinter og her verst. Nei, her er hun ikke etter som er verst av arbeid, altså. Det er nok bare en spurning om å få rotte opp og hvordan det skal gjøres, og hvordan skal gjelda for det her.
1: Du nevnte at du først til Kappingarnetan, KGH.
0: Ja, i 1922 før jeg arbeidet av trålarekontoren til KGH og i Nukk, gott opp. Trålarekontoren var en pastor av det såkallte handelsinspektoraten, som var den overste løsland til KGH og i Grønland, og som på en måte var som en skuggamynt av stjøtnerskrivstående og Atlantur, som var i København til KGH. KGH var ta en aldargåmul fyrirtøkka, stovna i 1674, og de første mange årene gikk han under navnet noen den kongelige grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtøkka under øynene og felags stjåra. Så vi fører finnmarsken, Osland og Førjar på Storjore, sånn her monopolhandelen, Førjar i 1806. Men det kom å genka 130 år, åren Grønland, gjør det samme. Da jeg begynte i KKH i 2004, da var vi 4500 starsfolk. Her 800 i Danmark, det var 18% av starsfolkene, og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønland. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlaget 300 som ikke bor fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokket som utsendt eller tilkattlet arbeidsmed. Som utsendt hadde vi av oss her 4 måneder, men landa fikk vi det såkalt avsavnstillegg, som lønner utskøyte fyrir til at vi ikke bo i akkurat Høymland. KGH var som en stater i staten, kan man godt sige. Det er 50 om alt Grønland og ute i Kvönkrog. Høvestolten er vår flyttningsstolten, som heier til arbeid at flytta folk og vøre til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så var det forsyningstjenesten, som heier mætvar og handlar og handlar i kål og olje og timpre og öllum som Grönland hei bruk fyrir. Og det hadde det skyldt til at det var gømslo rundt om i landen. Så var det framløslo dalten, det vil si at trålarer, fiskavirker og slakta roi og narsak og alt det som hei vi framløslo et gjerra av fiskje og djauron. Og sølo dalten, som selte fiskavörer, seiakjøtt, rønstjørakjøtt, kaupaskinn, alla grönländska framlöslun. Och postverskje, hvis jeg glöjma. Og så rekk KGH östne lufthavner og hotell, sälja i Streimfjörn. Og så var det felagsstolten, omsidingen. Bokalde var i København, og så var det som sagt handelsinspektoratet som var den ovasta löslan och i Grönlandet. Stjåri i KGH var i munnetog i Åge Kemnes, en grönländare ur Lichtenau. Han var stjåri i KGH fra 1901 til 1905, da i KGH ble avtid i 1905-1906. Framan under hånden heter vi Jens Fynbo. Han var stjåri da jeg var av Nordafær og Færugrin. Handelsinspektører, løyere av handelsinspektoraten var Peter Bjerrum i Sjurjylandet. Han var så den hakste myndeløgjen, kan man si, i Grønlandet. Jeg kom så av starvast av sånne her trådarekontorene, som var i samme bygninger som handelsinspektoratet, og i Trojoar. Nå kjenner du 2-fors, 3-fors og 4-fors. Den overste løgjeren av trådarekontorene var annars Werner Wig Rasmussen, som heier titelen Fiskarui-disponenter, som det er. Han sa det i og med å være Søren Abrahamsen, som var av høvdskontorene i København. KGH ofte tar 8 trålare. Tar tjej av dem var om 20 gamle, så var det en spilte noen trålare. Den eldste var nok, det var en trålare på en av trusjmetrar, bygde i Bergen og noen noen trusj. Og så kom en serie opp av 6 trålare, den såkalte manusoktypen. Og tar kom alle i 1,5, 2,5 og 3,5. Manisok, Pamiot, Erik Egede, Sissimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tar var om 200 føtter, han har trusjmetrar lenge. Og den åttende, og den som var nøybygdere, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på henne 30 metrar og sjovt. Ja, han var bygdere om løy 2 fors. Da i KGH bygde de store trollerne, maniske typene, da var det Kai Johannesen og Kvannasundet, bostedende i Klaksøy, som hei vært rådgjøver i KGH. Da har de haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter, eller her og løy, men Kai fikk frarådde oss ned, og rådde dem til heldre å bygge stor og effektiv skip på en 200 føtter. Og da lort av etter Kai, og bygde så seg her trådarna, manusoktyperna. Det var gauskip. Det klarade sig sera väl i ois och vinter och så fram. Manningen var de första tugorna helt om helt föringar och grönländingar. Och i mina tug från 1-4 var det först och främst kiparar, styrmän och maskinmän som var föringar. Och enstäcker trollbassar och fabriksmörstare. Onkel Hentinga kockor och däckar var rösten. Annars var det överhuvud bara grönländingar som manna av däck och fabrik. Några grönländingar var styrmän och onkel händingar kipar i världen. Om bara David Olsen var hon bägen kypare och manning grönländare. Atler utan maskinmastaren, Olavur Absalonsen ur Vaj. Han var ensamadel förengur vid David Olsen, och i många år. Och det här funtade dem, tar fiska och höllt väl. Förengarna som syltade vid hinom kakuatrollaren var östen stäkt onadlig män. Bägen som kypare, styrmän och mastare. Det var stortligt att arbeta samman vid så gavun fölkje som vi hade. Jeg fikk ikke ramsa der oppe her, til så glemmer jeg bare omkrande, og det vil jeg ikke. Trollere kan ta over i omsett av sine våtbundet røyene, trollverstøyene til KGH. Vi hadde 6 våtbundet røy, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sokertoppen, i Sissimiot, Halsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp, og i Lulleset, Jakobshavn. Og de skulle så først og fremst forsvinne KGH-trollæren, men også i ætlån øren skipen, ætlån øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss ned trollverstene. Trollæren tar større, tar land av og nesten bære i Pamiot, Nuk, Manesok og Sissimiot. David Olsen, han fisket i rætter på Strev, og han landet i Diskovicene, i Kassiangovit og i Lulleset. Ta større trollæren, ta fisk av tosk og rætsir skiftevås, som da nu la fyr. Om veteren ta i alt friste til her Norge alene, ta var den ekver av fiskarene som lødde om til å fiske vid hundaslet. Ta i favor vid hundaslet ut etter usnån, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i usen, og så sette der løyne etter svarskalva typisk. Spekulig er nye jøkne etter her hålet, Lunan, hon rækk så vid streimen hon, og tar fisk av en ekvann svarskalv på den måten. Svarskalven ble så hala av oppbyggen hålen, lagt det av hundaslettene og kortur høym og avrøyder av virkenen, og tar hver han på en fryster. Det er så kaldt der oppe om vetren. Om varre tar jeg ut den tøyeien, det kunne jeg ta lenka tog at uiseren oppløstest inni av diskovisjonen og ærestene. Tar gjør så til at det sprangt og uisen sunter, så vil jeg si at det er atter sluppet av stedet. Dette var en brøytingar tog. Godt nok var KGH intakt, jeg husker alle inntil jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X, som vi drøpte til, det stod for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyrene. Dette fant jo om tar 8 trollærene, 6 trollverste, öll fiskavirkene bei stauru små, og så søledøyltene tja KGH i København, som så søden ble flott til Aalborg. Pro-X ble ta luta sunder i trutjar døylter. Det ble en fiskevinne døylt, en framløsle døylt og en søledøylt. Fiskevinne døyltene kallar der Grønlands hjemmestyres trollervirksomhet, GHT. Framløsle døylten kallar der og et lengt grønlands navn som er et eller annet du vil si, stift KTU, og så var det Søledøylten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for det. Det ville man varve det som navn av Søledøylten, for det var så vel kjent, og et kjent brand av hønsmarsnene. Og man hei enda løyve til at marsnene var for seg ved avskriftene by appointment to the Royal Danish Court, altså vøytere til det kongalige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøk som hever handa møvløkene, og det er Glengør som selger siltabiter og tydeligt. Verner vi Rasmussen gjør det stjåre av trådlæredaltene, GHT, og jeg gjør det så fiskarøydisponenter for trådlærene. Det var sere AHA verst og avbjøvende starv. Landstyr har nå ivetidt atlan fiskvinne sektoren i Grønlandet, men fyrir sýtingin var ikkje ordelig a gýra til at klara det allt, så tar utdelegera av en parste av det til okkun av trollarakontorna. Så vi kom at takk okkun av sølu av grönlenskun avlopskvotun og anna tøylukt, med anna lotna som grönlendingar ikkje kunde fiska ta, det var ikkje kjip til det, altså bursa fra tøy som blei fiska vi småbaten til husbruk, hei nær sagt, og til hundane. Men vi gjør så avtale vi Røyarafelu i Osland, Farjun og Norra om å fiske. Det er lottene av Grønland, under Estergrønland. Så var det også et fela som kalles Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanske trålerfela i. Tøyr finner vi å komme til Grønlands og fiske ut i djupen vattnet etter særlig kongafiske og svartkalva. Vi ville feien få oss til Møyra på Strures ned, og tøyr kjente også, ja, tøyr kjente nekvskip, nekvartrålere, men så kom også et størst, risastørst havransøknarskip, som för att rönta och fiska ut i djupen vattnet, bär ju ut avsträtten och under Estergrönlandet. Och det här var här i Nekvar. Det här var rösten öppnar i färgen, minst jag ser kip i hela havnen och den här färg hos sig. Och januarmannen 1906 gavs det till KGH och för hon till färgen att äla lax. Det här sa han också löst ut ta för laxa äling och syla äling. Prusserna var himmelhöjer och man har ju inte om när man säljer sjukor eller trubbeløyker. Jeg og flere i familien som er høyt og gjørst et pastafella, pastafella i Ausa Batje av Selatræ, og vi tatt og et år fram og nåntan finnes jo et æleløyv vi hea djeg for når han fyrir Vekranes til at æla laks og suil. Det var en ekver som om tatuina søkt og fink og løyv til at æla. Vi er alt av våren i alt trus ælarer til at være på det mesta. Og det var tatt det mellom ælløyvene. Bare utfyr Selatra her, Norge, i Sundaland, var en 6 ælbruk. Det var 2 mellom Selatra og Morskranes, 2 mellom Selatra og Øyre, 8 mellom Høsvøk og Kjallnes, og 8 mellom Høsvøk og Øyner. Nå er det bare truttjær ælle fyretøkker, Bakkafrost, Luna og Movi. Men langt og æren vidt tog den første fisken, vi har vent i hålene, fullkomlige. Lusen for å gjøre om seg, og henne plava noen bare vant på seg. Og så kommer fiska sjuker oss nå på vi. Laksa pruser en fall, nyr og en trygjeng, av tog som han har i verre, her av løy. Og det var så dårst at hakkrøya og få fisken pakka igjen. Det var feir om bøye, og det kostet jeg lodfastlig en egg. Det var også lodfastlig dusj å kjøpe smolt til å inn. Smoltene var små og vanlig i mån til hva man har i det. Så vi tatt det største fettelet. Ellingen kravde større futsing. Det tok en 2 år fra at man kjøpte smolt og sette det i kjegg inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å gjenge verre og verre ved Ellingen, så gjør det futsingarstånene mer skeptiske. Trekker at leta futsing, og tar begynt jeg at rekva fram under at nå måtte der hava personlige kasjoner. Men ta med deg i pass. Det er jeg prøver for i samband med en trålare som jeg åtte jo i Grønland. Og det er enda ikke vel, så brent baden reist elden sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøvni og i Åsabakka, og for at til Grønlands at arbeid. Det var først du i 1908 furs. Jeg gjør det stå at jeg som tar opp til planleggingerløyer og trålerakontoren og GAT. Det var en ekk brått trålerakontor som jeg kom til at han hadde 2 årene i fyrjun. I KGH-tøyene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkna for å komme ut for i arbeidene. Hvis man ivei så kunne man bare slå opp gjennom manualet så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle fyrhjelda seg. Allt detta var skrivet till Viks. Det var inte man av alla att finna några ställen. Och det har kallt som bäst bär till. Och som KGA har lagt större än detta, det var att det måste inte spiritus finnas i fyrtöckna. Unga ställen i Grönland i Gröver. Detta är man nästan släkt på. Det går morgon så fyrig att det hade lagt ut av södnaparten så kunde anker komma drassande vid en ölkassa och smäckarna bor i angstande av kontoren och så kunde folk bara få sig till det som heter Veradeno. Och tanken var rymlig tann att nu ger vi ju det, så ger vi två av de grannar i morgon. Och så är det sådär kortet då. Jag vill säga att det är sin här nutje huggboren, han är lackad när hon stöj av arbetsplatsen. På rådland tycktes det vara att det här gånger nog. Och gånger det inte, så gånger det lika väl, för jag landskassen till krumenta. Men det är jack allt annat än väl, får jag lilla säga. Det är första 5 åren, från 1905 till vi 1904 var underskott av kvarjen och ära. Tillsammans 1 miljard och 35 miljoner kronor. Och på bara 5 år. Jeg har hæst som teknet av de tve årene, 1926 og 1928, ser for meg i parsten, eller nesten 200 millioner. Hetta var sånn ekve penger, at landskassen kom i gjaldføres trobeløkker, og nødvendig stod bia staten om å få blokkstolen og synte fyr enn vant. Men tak om ventøy, om årsskiften 1928. Verande stjaurer ble sett til viks, GHT, KTU og Royal Greenland ble lagt sammen i øynene fyrtøkken. Vi øynene felles stjaurer, og søttene fra 1. januar 1905 ble hentet fyrtøkken så til det allmenne parstafellet i Royal Greenland AS. Lars Emil Johansen ble arbeidende nevntar formøver. Lars Emil har vært han mest framstandende politikeren i Grønland i øynene holdt trus år. Med den andre som landsstyrets formøver, som sverer til Løggmann, her har man ikke åkken, landstingsformøver og falkadingsmøver. Og en danskare, Ole Ramlav Hansen, ble sett som EAL-stjåre. Janus Norberg og Kvalpa ble stjåre for trålaradøltene. Kjell Holmstrup, en danskare, ble stjåre for framløsledøltene. Og Bjarste Mår, Urhavn, ble stjåre for søledøltene og i Aalborg. Tætna ist vel at venta skøyvegongtene og rattliga kjøtt. Fra 1908 til 1909 minka i underskottet vi 230 millioner kroner. Ur 376 nyer ui 116 millioner. Og i 1905 var i utskott gavar alt 30 millioner kroner. Jeg minnes at ta finke vid öll hver sutt armbandsur vi bomersen og Royal Greenland av urskivene, som takk for godt arbeid, ta straun og tøyina, ta vi struttes vi a få fyrirtøkene atter av rattkjøl. Mot starvsøkje tja GAT og svetne Royal Greenland, vi er snir trojar av skøynon, 8-4-5, ta var a planleitja fiskeskapen, avskipingarna, og alt det som her tilhørte pakning og kvarsla søynon. Jeg er snir arbeidne av gøske styringsni ombora trollarnon, som ta bestri av dem vore fabrikskip som arbeidde og friste vøren ombord. Det vil si sjøfrist, toskafløk, kaukajarrætjer og japanrætjer. Hessa tøyina miste vi tve skip, tvær trålare. Elias Kleist, han sylte av land, nekka utfri Narsak i Sovgrenlande. Han er vi inne i landa og har vi utafter rent igjen og skjer og sakk. Karl Egede var av Kipasmiju i Svendborg, her kom Eldruja, og han øyreist totalt. Men god av lov, ønske manska i støst av, og tog betur var trålarnir vel og virilja trittjær, øysne mot inntuk og misse. Jeg hei avbyrdna av at halda kipene forsvarlige trittjær. Jeg hei øysne hessa tugina avbyrd av iverskoskvoten, at selja tær, og gjerra avtaler vi underlånt om jeg fisket der, og det var som av vår føringer og utlendinger og nordmenn som hadde jeg hjulpet bakom vi tog i. Og annars hei arbeid av at gjøre sottmaler og få samstarve lev i Fremannskip og Røya Rui, Deutsche Fischfang Union, DFFO og i Kuxhafen samstarve vi Negvi, Tøyrødd og en trålareflåta, større og effektivere trålare som fisket i Negvund og Grønlandet. Men kvotene er ikke at heimene var blitt så små var at tar mangla og fiske møvleikar og så tar jeg nekvur tosker vera fåa og til hverda i en tvei år ta øyla nekvur tosker vera fåa. Da gjør vi til en parsta år noen til at jeg tar løttes i av toska feltene og de av banken og tar vi med ut akkurat trådar fiska og levera altså bare påsan til tar tusk og trådarne som så tar vi torsken inn og krot og flakt og frist og han ombord. Og så var det framvis det japanska trålarafellegen, Japan Deep Sea Trawlers Association, som vi samstarvet med NEGVI. Og så gjorde vi det også NEGVI-sårende joint venture-prosjekter. En som av og var det sånn akvarium somre, at vi bottengattene sesongene, da vi mest var å få av torske, da klarer vi ikke arbeid omtann. Så for at takke hattfyrsen her, så finner vi et fremmant skip inn, og en breskan fabrikstrålare, sponsk skip och så framvis som så löttes ju av strategiskt stöd ut i banken eller inne vid land nära det av här som bottgarna fiskarna i Vöro. Det var särskilt av Nuklöjene och Sesimiotlöjene att det mesta bottgarna fiskar i Vär. Men nu är det snarast den i Pamiot och Manusok och så fram. Jeg fikk også i avbyrdene av en spilder nødt til Doyle til Royal Greenland, som ble kallet Royal Greenland Overseas. Det vil si at han Doyle som skulle samstarve og få samstarve i Leav i Fischvinnefjell og i Øren London, ikke minst i Kanada, som jo var akkurat neste granne, og som vi Doyle og jeg var gode fiskeløyer vi, rettje fiskeskaperen i Davidsretten. Det innebærer nekva fering. Jeg var nekva borster i arbeidsørenden i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikke minst. Og hesten 1905 ble vi så fast utstasjoneret i Kanada. Her jeg og familien kom jeg bygge i 2 år. Det første togene i Kanada var i Stjauri og en døtterfellet til Royal Greenland i Harbour Grace i Newfoundland. Her jeg kom til Euro og arbeidet. Og i 8 år. Og medan det var i Harbour Grace, hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkker som heter Pris & Company, som er i hovedsettet i Glengøre. Her der hadde det størst og effektivt røytjevirke og også et gøstjengarvirke. Tor hadde det døtterfell og voie kvær om heimen, med landet hadde det 8 i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og 8 i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt først av dette skrivstående i Harbour Grace, sammen med henne i Halifax. Jeg flyttet så nye til Halifax og ble større av fellene her. 17. Ble så lagt sammen etter i midten Halifax og Gloucester, og jeg flyttet så videre nye til Gloucester. Og medan jeg arbeidet i Gloucester hendte til at Royal Greenland kjøper et Røya Rui, en av fiskvinne fyrtøkket i Seattle, som fiskar igjen vid 2 skip om flätfisk under Alaska. Och det blev så avgjort att lägga Gloucester-kontoret och Seattle-kontoret samman, så vi ändrade i Seattle och i Washington, helt ur i västerstrånden. Och här runt mig stäck väl, väckost och spännande steg att arbeta i och bygga. Mina arbetsuppgaver i Kanada och USA var för en större part att utvida råvaror till grönländsk fiskavistur och rätsjövistur. Och östen är livet vörer till att sälja i Jöpnån Real Greenland runt om i Hömnån. De kanadiska rätsjökypen som fiskar vid Davidsrätten det var en upplagd samstadspartnare. De landade och gärna i Grönland och det som inte blev koka eller frist till Japanrejer det blev så avrött till Real Greenland och arbetet och pilka av rätsjövistur och tjocken. Jag köpte östen og gjorde en samstagsavtale via en større rætsjefabrikk i Lamech i New Brunswick. Tøyr baserer sine framløslo på feskar rætsjer, fiskar i St. Lawrence-flippene. Og tøyr tok alt, her ble simpelthen alt pilka. Så det var en standande gau framløsla, det ble så større og gauar pilkar rætsjer på Sjursnir. Tøyr så en firmon i at samstarva vi Royal Greenland som kom a selja alla tørra framdorslo og vi vartu tøy med sånn know-how fra okkon. Vi tøttu lenga røyntur i rætsju pilsing og framdorslo så vi sendu folk til Lamekka, leggja dem og lea og fengu brøyt nekra mannagongtur og nekra nudjar modernere maskiner som tøy ikke kjente til ta. Jeg kjøpte oss en fristan tosk fra kanadiskon kipon og fristan svarskalva. Og en av fyr minst jeg at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristen torske fra en rysa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fisket i ta fyr i et Røya Rui i Nova Scotia, i Mulgrave. Men han landet i gjerne i Harbour Grace i Nyfundlandet, til å lukke som bedre fyr i her størst frist i hus og få det vi er i avkjøpet eller kveldende skuldt. Minns jeg at jeg har gjort avtale om at det her, og kjærstra kjip, friste farma kjip, da kom etter fyrtjene, og medan jeg hette vi landa i Harbour Grace, nå ganger det opp for arbeidsmannafellene i Nyfundlandet at jeg som fiskeren skal sendes til Grønland, så arbeides det her. Tar ble vi i øynene, tar vel det ikke at arbeidsplassene skulle flytas til Grønland, kanadiske fiskere skulle arbeides til Kanada. Så dette ble en trobeløsj. Jeg visste ikke ordentlig hva jeg skulle stille opp, så jeg rafførte meg vi den som jeg kjøpte fisken fra. Og hatta skal du ikke beklere på, sier han. Det var en danskare, Chris Topp, som har gjort røyere visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han sier, vi øyes av kvotene, heter en kvota som tilhørt av Nova Scotia, og nyfunnlenderne skulle ikke bestemme hver hun skal hen. Jeg tatt han av fisken, sendte han i land, vi trailer hun, og vi ferker til Nova Scotia, og så gjør vi han hva det vil. Da snakket vi bare ikke om. Vi tar han hjem til nå, skal vi se og til det. Det gjør det han. Jeg sendte bare kjipet om dirigeret av tøy. Farmaskipet kom så til Målgrev, og her kom fiskeren som var på fra oss ned trelærene som hadde vært avvis i Nekvatoimer ur Harbor Grace. Så her slapp man vid skretsen og disse tusen dansene kom og ble satt det, så ble det flakt og pakket i Pamiut, Fredrikshov. Jeg gjør det en avtale ved en fellesskap, en indianer av fellesskap i Labrador. Tar det finnes en stor svarskalva kvote fra regionen, som tar rått og iver, men tar det ikke kjip eller nærmest mulighet for å utnytte seg kvotene. Så jeg gjør det avtale vi tar om å kjøpe kvotene, og må ikke være å få omkring grønnens kontroller, at kjører jeg Grønland og kommer iver og fiske og friste, men tar det ikke noe annet gjør akkurat da. Det var noe som ikke kapasiteter til det. Så jeg fikk så i stedet for Knut Varsdal i Ålesund til å sende en av synene friste trolleren iver til å fiske seg svarskalva kvotene. Hun ble så landet i Nufonlandet, og fiskeren ble selvt til marsneinen i fjerdestre som vandlet i Japan og Kina. Men jeg renner i ho, en av fyrer i Alaska, jeg viser i Bristol Bay i Øtjenom, til her vester i Alaska. Det var det røyne klant av eikvirksømme som her tjekk fyrer seg. Etter hver i laksasesøntjene, den amerikanske kvotaskipene legger opp til såkalt en olympiske fiskeskap. Det vil si at myndløkene avsetter en av holdarkvotene, og når byrjas kan ha fiska. Da jeg holder kvotene oppe, så stekker alle fiska. Hette foreskjående visser at menn røyner er fiska som mest og på størst mulig at vi. Og den som sterskast er, etter vi tar mest effektiv kjipen, fer skjående mest på styrer kvotene. Under Alaska er nekvor vitt lakser, og en fem imisk slø av laksen. Som er skjående mer av verden ånder, King Salmon er den best omtøkte til mattene. Og et annet laksaslea blir først og fremst brukt for roknende skyld. Det er nekk verdt. Jeg gister til en amerikaner som kjøpte laks fra fiskaren. Jeg var ikke en lydende havn med noen og større måneder av flau og fjøre. Han gjør så til at han håndte i laksen ved Tyrlo, bøgnløys fra fiskemannen. Tyrlo fleis og laksen nekket nyan fra strontene. Her har han et fiskehus. Her laksen så ble rønnsauer og pakkauer, fesker og flamingokasser. Kassan er så kortur av flåvøtlen, og får vi flåfære bønt av marsknægen i Seattle, San Francisco og så framveis. Her var det et annet virke, som var en japansk 4-8. Her ble det tidsen mot lakse, men her var det først og fremst roknene. De ble tidsen, nye sjåa og sendt til Japan. Sjåler fiskeren er ikke det større virre. Av Kodiak-8, vi kjer jeg med landet et rettje virke. Det er løknast av rettjevist i nærkrande jeg har sett. Tar det finnes hender av en gamle farmaskip, rymlig størst skip, som tar løtt av en kai, og bor innrettet av tar seg en rettjefabrikk og har fløyre dekken. Rettjetrålere kom så inn, vi fotler last av rettjen, uten hus og uten kasser, bare bulk i lastene, som om det kunne være sandt. Farmaskipet setter så en større snapel ned i lastene og seg rettjen er opp ur trålæren. Virkesløyeren var blodjer og tøyer, og vuste meg rundt av skipen. Jeg spurte om hvordan større urstøkken han hei. Å, urstøkken, sier han, som om det var noe som han ikke leier selv han tenkte. Jeg har man litt om henne 25%. Om så må tøy la urstøkken til åkken i Grønland mellom 25% og 30%, nærmere 30%. Og i alle fiskeframløsler og rettjeframløsler er et av urstøkkene og en av tøtningarmeste faktorer i vrøver. Hun sier åkken om framløsler.

tirsdagen 25. august klokkan 13. Tei og vilja minnast Estrid vi blåmon etla kranse, kun jeg leta sjåarlån eina peningagave, konta og i fyrja banka. Og kun kjører, torsanar kvöldskole, heimasujan kvöldskolen.fo leder opp fyrir tilmelding manadegjon 24. august klokkan 18. Søy meira kunning av kvöldskolen.fo. De som skulle konfirmeras var 2020 i Vesterkirkene, Arkjakirke, etla Kirkeboarkirke, vera byggjuna møta i Vesterkirkene, torsmorgonen, 25. august klokkan 8. Her vi avrit av dobs etla navnabrev vi, prestanur. Fra Norge Vestara Prestagjalte, konfirmantar i 2020. Kunnande funder fyrir tei og skulle konfirmerast nästa år saman vi foreldron etla verjon verur i kyrkjekjallaren og i kristianskyrkjene og i kvöld klokkan 19. Hefi dobs etla navnabrev vi, prestanur. Bingo verur umivaje og i kvöld pensionista felaje. Bingo vi bingola verur i kvöld fjallem. Og nå sender dere førskan toara, don't like.

0: plattene, da man lortet etter sangen og kjønnen. Og så var det også sagt om hese utgavene, at nekve sanger og altså, få utblåster av hans samband vi Rebecca Moore, som han gikk sammen vi. Fram til 3.5 så hendte han her Grace, som ser ut i 4.5. Og her det nekve sanger som man kan si høsker seg til tema i Last Goodbye og her så en sanger som han selv droppar akkurat i utgang som heter Forget Her, som beinløs tenkt til hese her damen Rebecca Moore. Og han velger ikke å takke den vi, tror jeg at han taler jeg nemlig for personlig taler han. Men hun så vi i utgavene fra 2004 som The Grace Legacy Edition. Og til leie som jeg har valgt, og du lover, you should have come over. Og til Østene Bøgnløs om se her Rebecca. Han sier til en konsert i Italien, her introduserer han sanger så oss, I wrote the song while lying, listening to the telephone in my apartment, but she never called. Og man mestrer også ansemme og vannløse i hessen teksten hun. Her ligger en unge med vår og sin ubo og bøyer etter at hun skal ringe, men hun gjør det ikke. Og han sier noe eller kjenselbord her også som sometimes a man must awake to find that really he has no one. So I'll wait for you and I'll burn. Will I ever see your sweet return? Or will I ever learn? Ja, så her nekva kjensler på spil, og hendene her holdt der utgaven som alt vet er helt fantastisk, og en verre i utgjennelse og søvne. Og ja, tyvärr, för jag kan inte själv uppleva kvarför mötök och den här utgången han fick. Hon fick inte röga om mötök och men han.
1: Hon fick alltså lunka, ja, mötök då. Ja. Han kom ut.
0: Ja, men nu är nog så att jag ötlån listan i vår bästa utgåver näkrant. Så ja, heter Lover, you should have come over.

0: Ja, en av standene vi har sangen Lover You Should Have Come Over til Jeff Buckley og hans her. Ja, en av stuka og Grace fra 1904 og 1905. Han andreist i 1905, han drukna i Mississippi ånne. Og ja, en større Mississippi tonelagen, må jeg si. Hei, Kjell Møllegan, at høyre han raskede 5-5, hver det stier her, og han spalte, men jeg halte igjen, jeg var blitt fotler, og sette akkurat kjalte, akkurat leo, og sette akkurat kjalte her.
1: Hatt det i større han fortalte.
0: Ja, så sier vi kvart, men jeg må si, ærlig vikken, jeg har nok kjørt opp det igjen, Arne, og det var det, nek som ikke hadde gjort det, som du nevnte Arne Sanger for en gang, så fikk han den platen nok som lunket, ja, man sier, møttøket han kom ut, men det var rockna som var vær, og jeg først gjør høver, alt kjøver til noe, så. Og vi sendte plattmandelig og folk skriver inn av 2400 vi tar av boven på ja, den ikke break-up sanger, kanskje ikke nekker break-up plater, men jeg skriver her hei tid, supersending via Vempor, Vinstor, Valente og Anna som ikke bryr vi ved, vi finner ikke til høyde her. Som vi tær, tja Gottesen, skrasika Restor, som Mike, som mørstallige tolka i, vi sangteknisk konserer høvenstøye og troligen innlivelse, godt på hiene, bøynes fra enganon av hestenon. Og ja, og jeg vil ikke at det kan alt det beste her ute, og gav en arbeidsho, eller gav, ja, de må være så hoa gav hoa til høyde, alt det som de skulle ha til høyde. Men det som vi den røyna lett jokken etter å finne, som høyde uka, og som break-up-plater, og sjå om det og hyggelig enn det sannsje break of sannsje, ja. Så skriver onker her, Be Eiler, Sørensen, spela Ockerville River, Love to a Monster.
1: Det er en break of sannsjer. Ja. Platan er ikke en break of platan.
0: Sådan.
1: Men fantastiske sannsjer.
0: Ja, fantastiske sannsjer. Kom vi endelig, vi tikkar av boen, og endelig sånne hulløyngar som Janne, at hvis det sitter råkast, hva det råkast vi nevntes nere, at det var vi et hest, det er engine av hesten som var i luften her, med en lust av et plattpanelen, og det er akkurat det vi er her til. 2400. Og ja, hva var det du kom til, Eile?
1: Til min, ja. Og i 1904 stod vi tjunene Richard og Linda Thompson utan negran plattsattmålet etter tæra femte utgave som de visste fra 1904 for ytla mottisjen av kjeparen og ommelen. Etter en av miss etter røynt at gjør en av platte sammen vi Jerry Rafferty fink og Thompson tjunene en plattsattmålet vi et lite plattfølge som eider Hannibal Records. Det är bara några helt få idéer till att täcka platerna upp som fick namnet Shoot Out the Lights till att pengar skulle sparas till en konsertfilm. Och det är stressa i tjunnen. Sanchner och platerna handlar om fräje, svik och övensjuka. Och det visste jag att det var värdligt som tog att ta platerna Shoot Out the Lights kom ut den 15 mars 1902 först var det Richard och Linda Thompson färren från Kornerum. Självt om Richard och Linda Thompson var färren från Kornerum og var givet oss på tonlagt sammen, så var dette faktisk tæra djungnombrot og tæra mest seljande plata. Og skal høre leie Walking on a Wire.

0: Ja, A Southern Light, kalla sangren just ryttar her, fantastisk sangren aldri sjåver, kanskje ikke hans folk har hørt.
1: Nei, jeg vet ikke noen føringer kjenne, no. Ryttar.
0: Og platan som en break-up-plata The Beast in the Tracks.
1: Ja, yeah, The Beast in its Track, fra 2013.
0: Og en platan du steg kan vi melde.
1: Ja, 100%, fantastisk plata. Hvis man da var Blood on the Tracks til Bob Dylan og Sea Change til Beck, så passer han den her. Faktisk perfekt inn.
0: Ja. Og til lort etter plattpanelen nå, og vi sender bøyene sier i Sørstudio i Havn, Studio 4, og til det rådde tid til å skrive inn, velkommen å skrive inn 2400, vi tykker på oven og på break-up-platter, og det som fuck, mest har skrivet inn til faktisk vil break-up sanger. Men her skriver en, hei, Jagged Little Pill, så Alan Morissette må være, og jeg synes du break-up-sli, takk for en super sending, og selv takk, og absolutt, jeg vil råkne som en break-up-platter. Här nästa sanger handlar om det. Tjena är Blångar, Alanis Morissette. Jag har alltid, jag säger att hon var alltid om 18 år. Han skriver så plattan till, jag tror det också. Så. Eller åkra sanger går sig. Och plattan Vajen Väck, tja Thomas Helmick, är en break-up-platta sys ner. Tack för att finna sändning. Ja, det gör går sig som en break-up-titel. skriv inte innan 2400, vi sitter och lukar och sänder plattbandet. Bara när vi är ner, räcken tunga dig ner. Og jeg først skal spille en sang her til en her tøndeste kvinne som mer tamer øyelig vel, som heter Casey Musgraves, og til hun gav en break-up-platte ut i 2021 som heter Star Crossed. Og ja, til hun er en utrolig Donald i tøndeste kvinnen her, Casey Musgraves, hun røstene vunnet Grammys og andre, og denne platen er henne 15. Og høyde her hun tidser fra Lodgen om Romeo and Juliet, til Shakespeare, og hun skriver bare etter hun har blitt en sundelisen fra mannen hun, som også var sanger og sangskriver som heter Ruston Kelly, og det hadde haft en stort journal der, og en til Og av platene sider hun, det Casey Musgraves, vi hjertesorg og blir i jøgnen resten her, jeg var sånn i koldselta tjonabanden hun, og skriver sanger om det. Og henne sangeren, eller henne platen her, Star Crossed, hun skilmer også og tøndes det skifte, stålskifte til Casey Musgraves fra å være nok så røyndersk country i vi til dem pop, mainstream, jo. Og ja, og det har vi hørt Jan om Mark Ronson som arbeider sammen med Amy Winehouse som fremlød henne større platen, så er det Østen med Mark Ronson som fremlager seg platen her til Casey Musgraves. Og jeg hadde tenkt selv at det kom ut av største uttrykk på sjur og største plata. Og jeg får spille det er høytesleie hele tiden som er en standard vekker. Så her kommer Casey Musgraves ved Star Crossed.
2: Du lurer etter platopanelen om. Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til å sende spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Og standande vekkert her, A Case of You, tja Johnny Mitchell, er utgående Boss Eyes Now fra 2000. Vi her ungefær hjelp fra deg strukar om at møllen tatt her var øyla, øyla vekkert. Og det var Ord Johannesen som har valgt, Anna Hesangen, nu har han haft evne som er break up plater i platpanelen noen. Og vi norska senda noen, og Eida, vet du, kom du inn da?
1: Ja, Matthew Hawk, han spiller under navnet Phosphorescent. Muchacho tann setta studieutgaven til Phosphorescent, og hun kom ut den 19. mars i 2013. Men Matthew Hawk var av konsertfyr ved hans 50 utgave, Here's to Take It Easy, brent i hans New York studio i grunt. Og da han kom atter til New York etter sin konsertfyr, gjorde det da man tar livet ved han.
0: Man sier jo, en øvdokka kommer selv da, som et eller annet, som man sier. Bare skrige låpen med andre om at
1: det. Ja, så Matthew Hawk, han rymte til Mexico for å tenke sin til seg sjåvån. Han sier han her var nok av å drekke og øren gå om.
0: Kån for ikke?
1: Rosevnån.
0: Ok.
1: Og han leser nok Paolo Neruda, jeg holdt meg å si Neruda, Ischinger. Og til det her som platan spretter bort seg ur, at han sitter faktisk i Mexico og trekker seg skøyt og leser Ischinger og tenker sin til seg sjåvån, at alt er ikke så galt, sånn. Og så börjar jag att han börjar skriva löjner till platna som han kallar för Muchacho. Om platna själva säger Hawk att so I lost the place, lost the girl and lost my mind. My life, to be honest, sort of fell apart. And in the process of getting it back together, these songs came. I couldn't just ignore them. Och så hörde jag läs med en song for Sula.

0: Ja, van Urskan sangen der Song for Sula ja Phosphorescent er jo utgaven Muchacho fra 2013. Og det var en sanger som Eider Sørensen har pågå som stavet fra en break-up-platt, må man sige. Vi er kommet til enda, jeg sendte ikke ned, og vi skulle skunde dere rundt det av her til at Tore Tore stender klarer. Men jeg får lykke å lese et sms-bå som kom inn her. Takk for fantastiske sending. Første stekle i Love You to Death og Mosterversion om Oktober Rost fra 1906 og Type O Negative. Er sannelig å øse en kærasfotter bråtsanker. Peter Stahl synger Mosterlige om man elsker og hentel deis, så leie kan oppsett noen brukes båer veier. Atmosfæren pynen for la vøkur, langur i introinu vi cello, piano og synthesizera. Oktober Rust i enda og i annan at mostara versk. Så teg på innifar jo, takk for at
1: det Sera god utgå. Ja.
0: Og takk for at SMS på inn tid som man lortar ut til sann over hovedet at vite at det lortar. Og jeg får takka oss ned panelen som har vært vimmar i det til Arre Roach, takk for i år, Arre.
2: Takk for vår.
0: Til Ord Johansen. Deputantor. Takk fyrir. Og Eida Sjørensen.
3: Sjå takk.
0: Og vi får enda vi en break-up-plate som nok flest av okkene høyde kunne pågå og annet The Boatman's Song, The Boatman's Call til Nick Cave and the Bad Seeds. Og det hans har touchen i utgang til Nick Cave and the Bad Seeds. Og heter en plate som vi skriver i Jens Indreun og Horde Vestasjonen her han fjæsas vi PJ Harvey alltid i Østene og i alltid at det var okkurst og kan årest av jokkur mamma og jokkur battene og sånne og på stort kom han den her sterske uka og særlig sin sangren som er enda vis som heter Into My Arms som er Mosta Liv. Vi snir for å takka fyrir okkur og hevda gott her ute og alt det beste.

0: sender jeg en platepanel, og det er Unn Leitstein Hansen utgjør det sendingen. Nå klokken 3.
1: Og i det holdt trusjer søgjene at Norskola-tunnelen var tidsen i Norslo. Tunnelen sliten, men mest avtrykkende å få bommer til Norskola-tunnelen, sier Eistein Zachariasen, borgerstjøret i Sunda kommune.
2: Så inni tunnelen selv så det nøystøyer som ikke lyser, og det noen vifter som ikke køyrer. Annars støvene inni tunnelen selv om noen lunda. Den større avgjøringen at her andre bommer, at du ikke lukker ferslene ute om en støvene skulle justa inni tunnelen, så det ikke trygt, og det ikke forsvarlig at jeg for å andre ferie inn om en vantastøve inni tunnelen. Så det hever øyne større antydning å få til på plass. Og man har en jøknegang i fjør, den lokale tilbyggingen, og fra på et øyne til landsverk. Men man kan så stedfeste det at her ikke bommer kommer opp enn.
3: Er det ikke annet ting å kunne gjøre enn å fra på det til landsverk?
2: Man pleier å klare ikke ved noen gode samskifte, men det er jo tøytning for å kunne bo fra til Jesus og landsverk. Hver er jeg, og her er arbeidene av tunnelen og i fargen og tryktene og i dømmen. Tror jeg som nå så må anker fra lokale tilbyggingene Vi er en ekferie et løren fysisk av steget for et ærmarska ferslene, og ta og tog jeg skal inn og kunne langt og flere biler og kvarter inn i tunnelen. Tog jeg alltid det nei at et tann tilbyggingen som skal være inn i tunnelen utenfor tunnelen og annars av føreskå vevene rundt omkring at hun i lei.
1: Det sier Eistein Zachariasen, borgerskjør i Sunda kommune, vi Anneko Bolton Mortensen som leier innslag til Rattis. Ongen lov regulerer privata solmistøyer, og nu høyder Holtsustyri og Holtsu og Orskumalaraie om at dagføra solariumlovna, og som bæra omfattar landsallmennar og kommunalar stånar.
4: Altså høysorsen at verande solariumlov, hon ikkje verger no vel. Altså vi hava en lov, og vi hava et aldersmarska som nu Men det är hon fåner i världen låt bära om allmänna vägtarar och inte om privata solmyster till dömes.
5: Och till mellan till hälsostoren vill det vurs av flera kanningar som stäffesta att solariumnorslarna vid jön och mittlenböde kan elva till krabbamän.
4: Australier är krabbamäns elvante och tar vi tacka solarium så är det så stora nökt och koncentration att det här blir relevanta mycket och vi vill öla gärna att han boskar ska komma fram till sälja böten och ung. Så det är att du börjar unga så är vanten ett större fyrt till 17 lön och kan utveckla krabbamagn.
1: Säger Nomi Åtmarsdötter Gregersen, stjör ju hälsosörnån vid Mellan Bisp Paulsen som lade inslag till Rattis. Och i tunda av mitt dag var ett långt inslag om övne. Til Grønlands, frutjadegn 8. august, vil jeg frakrøyngelær om sånn da snirismal i Grønlandet, allmannen kun gjør der. Da skriver Grønlands til Milen, Sir Mitziak. Frakrøyngelær snikker seg om grønlandske kvinner og jenter, som i togjørskøynen fra 1903 til 1991 finner snirel sett han opp, åttantar av hvitan og samtidig, og dette var gjort for at avmarska folkevøkster i Grønlandet. Marianne Pavisan Jensen, grønlandskur landstorslimur og imidl anna Jonsdó Malon, sigur at Mali tørgrøtt og hefur krafta tøy og oppmerksemme som hefur neivur i hesson Mali. Fra grøyngarnar skulle imidl anna lysa om snirilsvidgjernar veru strui vi mannarattende og om talan kan hafa veri om falkamor, såleis som mote by egede taverande landstorsmaur og i Grønlandi segi i Årsaka, såleg som Moteby Egede, taverande landstorsformar i Grønlandet, segir i 2024, her han kravde ein ombøring fra danske stjødnene. Norske kronprinsen Håkon hever i det han virja vidjan ui Rydsjøkerhusen i Oslo, her Harald Konkur ligger innlagtur. Det skriver norska tøyndastovan NTB. Norska kongshuset opplyste for en av Vik og Sujan at Konkurren var innlagtur etter en av lakna kanning. Sånne kvalde boi kongshuset fra at holdsestøvann kjør kongsjennom ver vestna om vikskiftet. Støvann ver teuta lust som støvå. Og vekkere, frukslå til fruska vind sunnan 5-12 meter om sekundet. Sma edla holdskutja og ivrøver torst. og natt minkar av vinden nyr låt til frykslott av lansen inkje, 38 meter om sekundet. Framvis ma etla halskutja og iverhøver torst. Fyrabarsne morgen skutja og i støvun mjørskje. Og hiten har vi mellom 12 og 15 steg.

Very well, Sessa Edla Ressa til Hesa Sending. Man kan dansa støvn, Gushir. Så det kan eisen ressast. Ja, Tigger, det heter er popversjon, Vattor. Det er noen blandi av poppe, og jeg synes det er Roger eisen, vi gitt til dem skal høre Rat, og så Muga Rock fra Dire Straits. Og en tru i fyra fyrsk, ja, fyra finne fyrsk lø er vi. Og byrja i Zumba. Og takk at det fra Elbeplaten i intro til Georg Estan og hende uka fra 1984 se opp en eller annen henda Sancho vi som og høyra Ivespeltan fra platene, Elbeplaten. Sa, sa, sa, sa.

Sa, sa, sa, sa. Georg Essana, 1984. Her skal lige komme at roi at du forsen om, og gav albumet ut til Haldarverket ut beie, og i siden helt av forsen om, og i fyrre helt av femsen om. Og her er også for høyre er fra nytt og grovt gammalt, og i 1991. Det er sin der politist, det er tøyen da jeg da legger som pruttlei under lodgen om, og alt brast. Skumbananer.

Løgn er jeg fancy var i Slice Me Nice og Lady of Ice. I 1992 var Leinar toppskårare i grindarakstre. Fyra grindar lødde beinen i Leinon, men da be jo i Vestmanna og Bø var trutja grindar i 92. I var det seg av streimor og veier vil gå til grindarakstre her som bygde hun er fremme. Etla kunne grindar folk røre bygdene og tisje vekkere visser. Og klare Crowded House vi er noen kjentel lefra til jo er noen som partust om å teka vekkere visser. Weather with you.

weather with you. Crowded House. Det var en bokker som ble stånet i Australia. Husmæren var i New Zealand. Og så kom Batchans her etter nå. Og det var tvær, altså. Det var brøyne vår bævita i hatt alene var just Weather With You i 1952. Og i bakket kjær løyde sindet til 1984. Og tre utgavene kjær Vestmannen. Den svenska frøken Fräken var blivit förusk. Och kallades av förskån Fröken Fröknad.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever eis av bassisene finnje uiblåste fra Bob Marley regger rytmen om. Det ikke avhoksande. Og jeg noen 1925 til 45 sier eis av bass 3 top 5 i USA. Her var etter hver pleskått i 1925 og det The Sign, eller hver. Tellerne om teknoregulær, Jenny og Lynn Sinjaboar.

The Signs, største amerikanske hittet til Ace of Base. Hette popversjonen, og popversjonen kan jeg spille rock. Fær til et album, Invasion of Your Privacy, fra 1945. Og det rett som spiller You're in Love.

You're in love, rat og fimmefors. Det som jeg halde var nok stortelvisen her sending noen, det er jeg kan løpe atre fram og spela akkurat det som jeg halde hoskar, eller hoskar tiko, det er også nok om. Jeg vet at nokkur lustar damer vel hetta slei at hon er ikke som nu forfra.

Hallo Mellan, Mellan er haun. Mellan Thomsen, stjøtnen er blinka. Tusche Peter Kent, som vaks opp i utnær økjen og i ror, hever rent at heva et plesskot i heimland nå. Det var 1904, og jeg tar seg om leie It's a Really Good Feeling.

It's a really good feeling, Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platene Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangra var eisen stegle enn jeg ut av Ari 45 og rekla nummer 6 av Hot 100 i USA. Samståndes er at det seneste som Dire Straits ur London over haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare plat i Brettland, det er en Ari 1 og 6 og 4, her det ble nummer 2. Og til eisen er flott. Walk of Life.

Walk of Life til Dire Straits, og for det enda nå. Takk for at du lurte deg, og du høres denne her fer. Månne av det her, og hun har det en snakk, og jeg har vi hese stotte lødene som er i 4-5 minutter, vi popverst nå. Etter Rumors til Fleetwood Mac, som var det store albumet til dem, og vi har tro på at det kommer tro etter. Men det er rundt ikke å lukke vel i 24 vi Mirage. Og etter dem, og jeg synes det kjente lønne av Mirage, er Hold Me.

0: det var Jakob Magnussen og Jørgen Sendisna. Hette var Pop Vesterinn. Og nå klokken 4.
1: Sannløkt for Bølger 5B tar General Trush eget fiskedianer som landstorsmæren i Utanrygges og fiskevinnemalen hever skått i opp. Fyrre parten kom alle det fra vinnenevnene og i Tintje, og større møyrelote i fire oppskått noen.
2: Møyrelote et rødende døme i løktingsen for å gjøre baten i Bølger 5B General Trush eget fiskedianer i år. Og i kvosso hever samkong og møyrloten og vinnunevntene finnes jeg anna anstøv om på en Stefan Klein-Polsen og Miflasjonen, viss her i møyrlote og alide, her malt ber løkningen til at takka under vi oppskott noen Tjabari og Støy Nilsen, landstørsmann i Utanrykkes og vinnumalen. Eirik og Jakobsdov og Kjøvelde er tusjel ensamater vi synes minnelod og alide, og han maler løkningen til at fettle oppskottet. Alide fra vinnunevntene ble lagt fram i løkningen om fyrre parsten. Møyrloten hever råknet på hvordan jeg vøyen til børste 5B kan vantes at økjes til å ta seg inn til trusjene kommer etter hatt. Møyrloten hever finnes jeg vite at mye av avrøyengen nøkten her til i år 440 kilo for hver brukte han fisk i det. Ved å mye av vøyen til samme frem etter, færre baten er i børste noen av fisket 330 tons, tar seg inn til trusj eget fisk i det her. Og i sønnen avlite viser Møyrloten andre hvor løyte og i han helder vera og i verande kipan, og som landstyrsmjøveren øyre brøyta som skjøtast. Møyrloten ombøyen i halta er fullriktene utrørabattene i vøybølse 5A og tar ikke fullriktene i bølse 5B, og i at jansettast ved hinabølkene tar det ræver om den såkallte buffaren. Kipan ved buffaren og mestjer i stotten at oppbytter deier fra Arne 4 kunne flytast leverande jo Som skipanen i det, teler hver øynes avrøying, samme hvordan Lydelton som en fiskedaver, og hette vil Møyrloten øsne hava brøyt. Han høyter av landstyrsmannen om at avsette et minstamarsk oppå 130 kilo, fyrir at en avrøying skal telja som en fiskedaver. Avrøying er videre fyrir avrøyker av om en bator skal råknas fyrir fullrigen eller ofullrigen, og i det marsje 200,000 kroner. Det mestjer at Ørstu i Bølse 5B og avrøyer for mer enn 200,000 kroner, så skal baten råknes av fullrigen og flytas opp i Bølse 5A. Møyrloten viser også at nekve bater av hese årsøk flytet ur Bølse 5B opp i Bølse 5A, og Møyrloten høyder tog av landstyrsmannen om at hakka mestjer for avrøyning av virnen ur 200,000 kroner og oppgjørende Møyre høskan i opphatt. Øysene vil Møyrloten heve landstyrsmannen at hakka marsje for de arbeidsinntøkene at treet utrørende og en flytas med urbatje 5B opp i 5A. Neste år kan hente inntøkene mest av leie være 120,000 kroner, men Møyrloten høyter av landstyrsmannen om at hakka marsje til en høskende opphatt. Øyrek og Jakobsdova hever Øysene drikkvar vimerskikker til oppskåte, og er Øysene samt over Møyrloten om flere lyte ved verende skipene. Saman om til ikke helder han til at det har vært månande bedre løsjen av landstyrsmøveren helse til galdende omsidigar atlan, og i stedet brukt i arbeidsorskene til å gjøre en gaua værende skipa for bøk 5, helder han å komme ved hesen oppskottene. Male fyrt til ære vittjer i løkningsen om mye dagen.
1: Ingolf S. Olsen grøtte fra. Heimildarfilmeren Birita i oppskottet til Films Virislø Norrlandarasins og i år. Filmeren fylgjer Birgit og Mår, som strugjust vi Alzheimer-sjukuna. Tilnæringen vi til å sette fyrjar og forska filmsmentan av breddan, sier Boe i sånn dam, løykstjøre, som òsni sonur Birgit og Mår.
3: Alltid det var tydligen mye fire forska film vi behøver, at vi vil ha sæ og hård, vi har alt vi alt. Gerast en filmshow samstående som vi spet i halvt til Gerast en kjallstow show. Vi begynner å markere oss som filmsland eisne. Et bein som vi tar bruk for å standa.
4: Såleis sier Boe Ea som dam, og jeg vil like stedna filmen Birgitta, og gir tilnæder til Nordisk Rås filmspris høyre enn i år. Filmsløkeren ser den klassiske løyden til William Shakespeare, King Lear, opphattel. I filmen jeg løyder nå det mamma Boa Dam, Birgitta Mår, og strues vi Alzheimer-sjukene, som sett i høvesløkdelen. Og en slik tilgjening gjør løyksdøren og gode muligheter å skape enn flere filmer.
3: Nina Midge Film Grand Professional, da kom ut i midtelen til større navn i filmsverdene nå, og kunne hitta folk og nedverska, og vore skapa flere filmer og så vore.
4: Filmeren er tilgjengelig til å hente pris, er en høyere i seg selv. Det Det sier løgstjøren Bo Esomdam.
3: Det mest ikke sånn at det er nekk for meg personlige, eller filmer som jeg har gjort, sammen med mamma mine og mamma mine, for enn den heieren.
1: Sier Bo Esomdam. Omframt føreska heimildarfilmen Birita, så fem spillefilmer ur Danmark, Finland, Osland, Norra og Sverige, og i oppskottet til filmsvirislønn Norrland og Rasens. Alle seks filmer vil ha sunter av filmsfestivalen i Haugesund i Norra og i morgen. Vinneren vil ha avdøkket 20. oktober. Og første virislønnen oppe 300 000 kroner. Mellan Bisp Poulsen leier innslag til rattes. Og vekkere, frukslå til fruskan vind sunnan 5-12 meter om sekundet. Som en nåt minkar nyr i låt til frukslå av lansen inje 3-8 meter om sekundet. Sma etla halskutja og iverhover torst. I morgen lyder låt til frukslå av lansen inje minjen 8 meter om sekundet. Skutja og støve mjørstje, men iverhover torst. Og hiten verur mittlen 12 og 16 stig.
0: Og nu etter sendingen Kvinner i Idrotte, heter en sending til Eivor Klakstein, som var første fyrir at øyre i 2025. Hette 5. parstår.

0: Kvinner hugsa nekk om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lovtaka og utrotte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrotte i muskons stion. Hvordan har de opplevd lovtøkene og utrotte, og hvordan har de mekkene i muskog avbjørngene? Hette er sender du inn kvinner og utrotte.
1: Ja, vi trimmer om bøttene og damene kommer, altså, det er jo en lukning som skal gjenge opp for jeg. Selv om jeg ikke gjør noe annet enn å spille fotball, så er det stadig greier jeg ikke fra å være fri henne, eller som rett sammen på hjemme i bøttene.

I 1932 utbøkjene Føresk Hus. Enda målet var at menna føreskan arkitektur vi støy jo i gamlom byggesie og vi nå kjent tilfære. Grunda av kanninger av føreskan byggesie og enfalt av fotmalen og kjent bedre byggeskikk tekna i torker hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i førja sperrekasse ut kapping om øyne føresk snihus. Palle Gregoriusen og Ivan Kappingsna bygde i 1904 i husene til Sjøls, og han bo i her til han selgte det i 1904. Tilsammans fem hus var bygd etter hesere teknikene. Palle sier Sjølver at Atlanen kan følge sperrekassa og brunne lever at hele skulle være om en lokal kapping, men Palle fikk vurst sperrekassa noen til Danske Arkitekters Landsforbund som så kjipa i fire kappingene. Så stod hver anseren fire henne i økter og fløyre folk lotøk i kappingene. Og i februar 1923 skriver jeg Torsjønner Bøyra og Følge Landstøyre i den nordlænske allmenne husgådskappingene om bøylingen ut i Tinganese, Varvøyting og Nøybygging, og vinnerne og i våre arkitektene Birstedal, Torskeldal og Gunnar Høydal var funnet i september samme året. 24 oppskott fra Øtland når han åndene kom inn. Årsøgjen til husgådskappingene var ekvestlig vøksteren i havnene underfaren og årene. Trusjte fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større og tog vaksande tørvenon av handels- og skrivstov i hølun, var våre så størst at dette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamla bojarparten ut i Reine og Tinganes. Enda målet var såst at FO i grunderlige fire kosi øke kunde gagn nøydas framiver, samstående som det var områende at trittja til særlige og søvelige vi øke noen. Og så at definera utgrøyna nekka så øyetøkjelet som stemning. Og i 1922 var Gunnar Høydal setter i starv som bojar arkitekter i havn. Søgnast i 1923-årenon starvet Gunnar av Donsko Teknestovene Kjapalle Dyrborg og Theo Bjerg her i øyne av Svorningen, og Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarskinkar skulle åsettes via djeva og i byggvenon fralse. Og i 1923 tog en noen folkstid til første danske bofellesskapen, Settedammen, skant fra Hillerød, som var tidsende norskli i 1922. Stidtekarne var unøkter vi verande matar av byggva oppa, øromøyen vittlå kollektivene og hinnomøyen småborgerlige setthusa øgjene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk i byggva og 22 husen. Bofellesskaperen hever øsne størst fellags åttandora øgje og et fellagshus som øyne nå vil bruke til varsler og fellagsdøverer. En av arkitektene som arbeidde ved Hesare Verskattlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekra rønter og kommer særa vel vi, da han som bojar arkitekter setter kjøtel av fløyre togjende Verskattlandene i havn. Og i 1904-1905 tok han sti til Kommansmøyre, og i hver første rønten her og identer var lagt der også at avsette nekra treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldermynd, samstående som hver øynstaker kunne sette syn personlig at om av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne sti til Torsbyrge, som var bygd under 1906-1907. Torsbyrge uteller 36 hus, som er bygd i samstarve ved teknestående Skårup og Jesperseng, fikk øns og Settedammen i Danmark fytte av Møvstøve, til Verskattlanden, vær som jeg øves i NT, og i føringer våre venner vi. Men i det er just Torsbyrge et av best omtøkta steget av bygd i havnene. Møtstøvan hei vissar, affære var ikkje under alternativa bostegjerbygging atter fyrir en fyrst i 1900 og furs årenon, ta affære var under bergabrekke, hvers enda mål var en bojarkjent bygging vid varton utandora ødjon, omframt øynar i ørgrunni av velmøveløykon da talan var om støtt og sni av uibå. Talan var opprunalia om 101 uibåer og i 11 i miskonsløvun og snion, her og i høvestlitene var rett gult og blått, og her omframt uthus og karnappar og i øron liton. Og eit av høvås endamalene vi berger brekk og verskattlandene til Torsjønner kommune og i samstarve vi teknestående til Albert Isfeldt og Gudmundi S. Hansen var just å få gledene fra litføkere og føreskobygdene atter i bojarmyndene. Ta tås av er om utblåster fra føreskobygdene er å bære bojlingren mellom Gilja og Inja Gøte, døm i omgåa bygging, her og bære til individuelle og høldermynding enge hånd i hånd. Og så lever vi med å si at nekva av tog og bosteier har vært bygd, hever nekva av tog og dikten, og vi tar området og hæsere stotterøyene. Møyre en teg iver høtte vil ikke atre utvarskronni om øynevike, du heter hvert den søgneste og hæsere stotterøyene. Men alle er kjendigene kunne høres av kvf.fo.ljø, her i Øsne Fitt, av Minton Irvasutja. Vånande kunne kjendigene vøyt og uiblåster, så løs at jeg uibygd virer kommende årene, kjersneka, og vi vil Øsne Færa feknastum, og nekv tog ikke åreskøy framiver.
Hjene vil en særstøk takk

0: Sommarmorgon.
1: Vi tar vårt en sammandrott ur sommarmåten fra Umorgon, og tar Gunnar Nåse og Tore Mikkelsen utgjør du sendisene. Vi sender nå fotbollsprat fra Umorgon, Trøndevatnamer, Værvestor.

0: Og vi tar nu hørst fotballsprat fra i morgen. Det var trendet vattnet med i hver verstor. Og nå det sendingen popversen.
1: Popversen.

Very well, Sessa Edla Ressa til Hesa Sending. Man kan dansa støvn, Gushir. Så det kan eisen ressast. Ja, Tigger, hette popverter, Mattur. Vi ser noen blandi av poppe, og jeg synes det Roger eisen, vi gitt til dem skal høre Rat, og så Muga Rock fra Dire Straits. Og en tror jeg fyra først, ja, fyra finne først, lø, vi. Og byrja i Zumba. Og takk at jeg fra Elbeplaten i intro til Georg Estan og hende utgave fra 1908 for seg med landa Henda Sancho vi som og høyra Ivespeltan fra platene, Elbeplaten. Sa, sa, sa, sa.

sa sa sa sa Georg er sånn da, nå gjør det for oss. Her skal jeg komme til å gjøre forsen om, og gav albumet ut til Haldaversk ut B, og i siden helt av forsen om, og i fyrre helt av femsen om. Og jeg er også for å høre er fra nytt og grovt gammelt, og i 1991. Jeg er sånn der politisk, det er tøyen til å legge som pruttlei under lodgen om, og alt brast. Skumbananer. Nei.

Løyen er ikke fancy var i Slice Me Nice og Lady of Ice. I 1992 var Leinar toppskårare i grindarakstre. Fyra grindar lødde beinen i Leinon, men det ble jo i Vestmanna og Bø var trutja grindar i 92. I var det seg av streimor og veier ved å gå til grindarakstre her som bygde hun er fremme. Etter kunne grindar folk røre bygde hun her og tidsje vekkere visser. Og klare Crowded House vi er noen kjentel derfor at du er noen som partvist om å teka vekkere visser. Weather with you.

weather with you. Crowded House. Det var en bokker som ble stånare i Australia. Hus med han var ur New Zealand. Og så kom Batjans her etter nå. Og det var tvær, altså. Det var brøyne vår bajvita. Jeg hatt av leiva just Weather with You i 1925. Og i bakket kjær lydde sinde til 1984. Og tre utgavene kjær Vestmann. Den svenska frøken Fräken var blivit förusk och kallades av förskån Fröken Fröknatt.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever eis av bassisene finnes jeg uiblåste fra Bob Marley, regger rytmen om. Det er ikke avhoksende. Og jeg er noen 1952 til 45 sier eis av bass 3 top 5 le i USA. Her var etter hver plesskåd i 1953 og det er The Sign, eller hver. Tellen om teknoregulær, Jenny og Lynn Sinjaboar.

You're in love, rat og fimmefors. Det som jeg halde var nok stortelvis nere sending noen til det jeg kan løpe atter og fram og spille akkurat det som jeg halde hoskar eller hoskar tiko nesten, det er også nok om. Jeg vet at nokkur lustar damer vel hetta slei at hon lærte som nu forfra.

Blå mellan, mellan ur haun, mellan Thomsen, stjøtnen er blinka. Tusti Peter Kent, som vaks opp i utnær ørkjennon og i rur, hever rønt at heva eit pleskot i heimlanden. Det var 1904, og jeg tås i omleie It's a Really Good Feeling.

It's a really good feeling, Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platen i Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangren var eisen stegle enn jeg ut av Ari 45 og rekla nummer 6 av Hot 100 i USA. Samstånds er dette seneste som Dire Straits ur London over haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare plat i Brettland, det er for en Ari 1 og 6 og 4, her det ble nummer 2. Og til reisen er flott. Walk of Life.

Walk of Life til Dire Straits, og for det enda nå. Takk for at du lurte deg, og du høres denne affær. Månene til jeg og hun har ting en snakk, og jeg har vise stått og lødene som er i 4-5 minutter ved popversen. Etter Rumors til Fleetwood Mac, som var det store albumet til dem, og jeg tror på at jeg kommer tro etter. Men det er rundt jeg lukket vel i 24 ved Mirage. Og etter dem, jeg synes det kjente lønne av Mirage er Hold Me.

0: Hetta var popversjonen og det var Jakob Magnussen utgjorde sendingen.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittir Max Veie av Selatræ. Hetta er fjóra og seinasta sending.

0: tur i Florida, saman vi öllun okkara, bøtnun og badnabøtnun og svearbøtnun, 23 i alt. Det var en finur og gløymande tur. Og i frytøyene det annars samkomman i Silova i Fuglafyrre, som fyller mest. Her det negv saman vi vörron og kan vi samlast om godsår, og her har vi haft negvar signaja løtr. Jeg har også en gingin negl attargranskjeng, sjøk noen mongar om vetranar. Og jeg har nevnt en sjøvar fotmennafela, som fotmennafela i fyrre, selatra, morskarnes, kolbanajek, strenter og glivor. Og vi tar et størst og godt fotmennasavn og høttanen og strånd. Jeg byrja i av selatra, vi kan huska de enda her øysene. Vi tar en hus av selatra, her damer okken ordelig vel, at vera i frutryne. Jeg halte vera så var sikna at løyta atter og fotnar gøter, her jeg kjenner kvann støyn og hver jeg tykkvo, og her fauta fer fedrana tjenst.
1: Ja, Max, så får jeg si deg takk for.
0: Sjallur takk.

0: Hatta var sendingin med minnist. Jekvan Arke hitte Max Veie av Selatræa. Hetta var fjóra og sænasta sending.
1: Og til klokkan virur 11, da vi senda sendingina meira enn teg yfir høtte, høyra vid Tone Lake.

tja kaupa dei og herskip her i fyrjun. Ikka kruksis harrar, nu amuinar dyr, skjallifidla tjatlar.

Og i fyra sendingen har vi skift år vi fyra arkitekter om tørre egna bostad, øke som tar halda vera firamentali etla hava gauar dikter ta talan er om bostad øke, og hvordan vi skulle bera okne at, etla ikkje bera okne at han ekska bytja kjøtt. Og i det var vi da godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekte. Det er flere døm i om at sett hever veri ut i korset ta talan er om bostad bytjeng i fyrjån. Vi uiblåstre fra danska fellesskapen om bedre byggeskikk gav hos et dobbelt ved torgar og i 1932 utbøkjene Føresk hus. Enda målet var at menna føreskan arkitektur vi stod jo i gamlom byggesie og vi nødjon tilfære. Grunda av kanningar av føreskan byggesie og enfalda fotmalen om bedre byggeskikk tekna i torgar hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i førja spærekasse ut Kapping om øyne føresk snihus. Palle Gregoriesen og Ivan Kappingsna bygde i 1934 hese i husene til Sjølts, og han bygde her til han selgte det i 1934. Tilsammans fem hus var bygd etter hesere tekningene. Palle sier Sjølver at Atlanen kja førja spærekassa og Bruna Leaver at hella skulle være om en lokala Kapping, men Palle fikk vurst spærekassan hon til Danske Arkitekters Landsforbund som så kipa i fire Kappingsna. Så statt var anseren fire henne i økter og fløyre folk lotauke i Kappingsna. Og i februar 1923 skriva i Teorsanar Boira og førja landstøyre ut norrlandsk og allmenn og hosgådskappingsna om boilingen ut i Tinganese, Varvoiting og Nøybygging, og vinnerner og i våre arkitekterner Birstedal, Torskeldal og Gunnar Høydal var funner i september samme året. 24 oppskåd fra Øtlund når han ånden kom inn. Årsøgjen til hosgådskappingsna var ekvestlig vøksteren i havnene underfaren og årene. Truste fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større, og tog vaksande tørvenon av handels- og skrivstov i hølun, var våre så størst at hette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamla bojarparten ut i Reine og Tinganes. Enda maler vær så stad er få grunderlig for hvordan øyeleggja kunne gagne nøydas framover, samståndet som det var områdende er trittja til særlige og søvelige vi øyeleggja. Og så at definera, utgrøyna, neka så øyeleggja som stemning. Og i 1902 var Gunnar Høydal setter i starv som bojararkitekter i havn. Søgnast i 1903 årenån starveis Gunnar av Donsko Teknestovene Kjapalle Dyreborg og Theo Bjerg her i øyn av Sporningen, og Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarskinkar skulle åsettes via djeva og byggven hon fralse. Og i 1923 tog en noen folkstid til første danske bofellesskapen, Settedammen, skant fra Hillerød, som var tidsende norskli i 1902. Stidtekarne var unøkter vi verandre matar av byggva oppa, øremøyen vidlå kollektivene og hinnemøyen småborgerlig og setthusa økjene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk i byggva og skje og tjo i husen. Bofellesskaperen hever østnye størst fellags åttandora økje og et fellagshus som er et nøyre brukt til varsler og fellagsdøverer. En av arkitektene som arbeidde ved Hesare Verskatlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekra rønder og kom særa vel vi, da han som bojar arkitekter sette kjøtel av fløyre togjende verskatlander i havn. Og i 1904-1905 tok han stid til Kommansmøyre, og i hver første rønden her og denter var lagt der også at avsette nekra treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldermynd, samståndet som hver øynstaker kunne sette syn personlig dam av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne stid til Torsbridge, som var bygd under 1906-1906. Torsbridge uteller 36 hus, som bygd i samstarve ved Teknestående Skårup og Jesperseng, fikk øns og Settedammen i Danmark fikk det med å støve, til Værskatlandet, vær som jeg var over siden til, og i føringer var og venner vi. Men i det just Torsbridge et av best omtøkta stedet er bygd for i havnene. Møtstøvan hei vissar, affære var ikkje under alternativa bostegjerbygging atter for en fyrst i 1904-årenån, ta affære var under bergabrekket, hvers enda mål var en bojarkjent bygging vid Varton Ottandora Ørtsjån, omframt øynar i Ørgrunni av velmøveløykon, da talan var om støtt og sni av Øybo. Talan var opprunalia om 101 Øyboer og i Etleve i Miskonsløvån og Snion, her og i høvestlitene var rett, gult og blått, og her omframt uthus og karnappar og i Øron Litån. Og et av høvås endamalen vi berger brekk og verskattlandene til Tørsjønner kommune og i samstarve vi teknestående til Albert Isfeldt og Gottmundi S. Hansen var just å få gledene fra litføkere og føreskobygdene atter og i bojermyndene. Ta tås av om utblåster fra føreskobygdene er å bære bøylingren med Lindjilja og Inja Gøte, døm i omgåa bygging, her og i bære til individuelle og høldermynding enge hånd i hånd.
Og så lar vi mer å si at nekva av tog og bosteier har bygd, hever nekva av tog og dikten, og vi tar omrøtt og hæsar stotterøyene. Møyre en teg i verhøtte vil ikke atre utvarskronni om øynevike, du heter hvert den søgneste og hæsar stotterøyene. Men at lær kjendigene kunne høres av kvf.fo.ljø, her i øyne fitt, av mynden er vassutja. Vånande kunne kjendigene vøyde og ublåster, så lær seg til å i bygd være kommende årene, kjersneka, og i vid øyne færre feknastom, og nekv tog åra skøy framiver. Hjene vil en særstøk takk, vårt om å fyre arkitektene, Annie Heinesen, Eioni Eliassen, Medono Dalsgård og Jakob Paula Johannesen. Og så kunne vi kanskje takke for Jakob vi Hesonoron, Gaur Arkitekturer, snur som mellom annet om er vira til Nottøri og til Bytjerøy, samstående som du eisne virer til og er bygd her fremme noen dag. Og så gjerne legger du noe nytt av treet.